0: dan dit was Roet, reggae en dansol. Ovenya nyamwanka da community lishogoro tukunde rainbow top Trevor Donken baina toto la nyeusi
1: makosa ye yera kora mboksa yoka ya wete tajena na pomone kwa roka
2: na rubi kire to muruto na kim boksa ne kwa roka
3: jene ya mwanda
2: kwa mekusi ya kunde kira ruta ya rau boksa ya kare wakaro to te sinzia
0: Meru FM Guatanero ya Ameru KJ Meru FM Ebu kinyela na 88.3 Meru FM Guatanero

Meru FM, Guatanero, ya Ameru. Meru FM, Guatanero, ya Ameru. Ruru, Iruimboroeda.

0: Gato chokere mangasetini.
1: Gato teka ngatheti na mbele tu teka ngatheti tuwa mbeturu mtu mbesha ruki ilwa na uwe sisi tumeingia na iko chapa mbesha ile yondu kunjona.
2: Iye ni mbecha chiri aga mbecha inyingi karigara na tuliuga tutikuwa nda kutara ntu waba uchinda tubecha tuangirie kumi ngiri 20 iyo ni pesa kidogo. Ture alia mantuma mtu wa ene dhabu lea gendo shiringi ngiri maana madha tu ngirie gana weti ya.
1: Yes.
2: Na ture alia mantuma akoyokia dhimo ya kuna kurudha atua raisi sana. Ya koyokia dhimo ya kuna kuinya star 671 ash arabu endo kadhura ukadhura of course kamboxi kamwe kireto box zatu ya kuto danda tu ekera pini ya kuya mpesa weke ya kayari tukambiria kubudhomera list ya shindi baraba ya shindi rambesha
1: kawainda nkwiri tewa shinda magana jatano wa shinda ngiri mwa shinda ngiri kwa ikamotisha tu kaku kwa inye weta na ambera wa shinda ngiri jere kire nge mwe wa shinda ngiri dhano tumira ngiri jere au au na onto mwesha dhe shiringi dhate na ini peke ya
2: na muntura moge nora webanga gambere kukia ukauge munde ndenda kucheza na chiringi chia kwa magana maeri
1: yes.
2: Niyo ndenda kucheza munde na chiringi magana matano na ambere idhira aikanashua yu kedrogo shinda ngiri chia kufiku kinyangiri dhate ngiri vefte ngiri kumi wa chindari utachokie nwa magana matano kana ngiri nge mwe ku ochede wone kanu uchinda ino magana madatu
1: lirikana kwe ni wabingeja ngombe kwe na bikibiki kwe na pawasu kwe na kawash machine igateka teka wabingebili umbo shinda getu box tutu lakini kia maana li kira kire waka abojo kiti ire mbesho geta kuiba angagira mbere atogo kairo juke dimuka inya star
2: 671 ash
1: star
2: 671 ash
1: star
2: 671 ash
1: very simple
2: alabu ende uga ishinda la mbeza chiyako
1: very simple ngadeti yariuga end in the sand
2: kiongo kiruwe keto mudangani
1: yani ya umbe kete kiongo mudetune kutu wakuigua
2: yes
1: eko wana niya president ruto mudhikiri yoko agwetaru theana njere kuhithikire koligalia irere kana kire ndigite tu imuthoro muthikiri okojora kwe witika lakini amona bu munene wa nduguru eje bandu aumbekete mutojo wa mothe tune gote wa kwenda kuibwa minister wa ro manto jegi energy opio andai kinyo muthikiri okono mutonje ite mothe tune gote ya kwenda kuibwa tero mwadhini waro mteka maji musikitini ate kwenda kuibwa ntwara ne kulingwa muthikiri okwa nkengere ni kulira kire ndige kulira lakini irere kana ntu bara barunga mirite ndiguru eje president William Ruto na minister wa mantu yegi energy gutukyo bakwenda kuigwa nyone nyume maguta agwitia muthikirio kwa weekend irathira untubure kwirika ndi buthuritia Kenya bangire muthikirio kwa bagwankana na nikie tumiene mata tubo gite ntukwe na arua udishuguri ke drigeta na mbere muthikirio kwa mugomo ni jo murito jojejete jojejete ekenda jo nyire president Ruto amuthikirio kwa igwa kiriroge ya Kenya nomba kwithira akiaririria mantu yegi kwirene kwa maguta rene kana president over the weekend atirenda kwa rendo cha maguta agashi berete ya Ruto rene kakuromba ngayo wakiwa kaboje kinyabobo aboga kuruka karatasi negatuiri tuna tutano karatasi kamugwanja muandiki wangadhiti yeje ni urugono wako olito end in the sand
2: ene irugono rumure kieto kinyape njini ya mbere ngaseti ni ya Daily Nation wakande kwa protest over high fuel prices set to disrupt public transport emunde mudhikiri ya ene enkari siya matatoi batangazi temugomo wankari chionde barabarani nuntubwa maguta kudina mbere na wetia getumi kiongwa ikwedhero ibara kuraramika mono bakiwa nonto kutuere Kenya totaro tuandiru maguta kairi na shiringi 46 kredita ya maguta mandisoro na araba kuga na iranene tuweneo ikwedhero ibara kuona taka kuena kibunga maso kekurudhu wakatega teka baraba kutuere maguta Kenya etuwe kete ndeguru ya makater na araba kuga kinyamurbango jo wa G2G agreement role wa kuenda nili ya maguta itakawe na mantoma magendo ndeni yao na ikiwe tomio kuona maguta aga Kenya mena goro kinyankuru kia ndeguru no chingiche East Africa in fact ndeguru akira kwenye maguta ndeguru yetu ndeguru ya Rwanda lakini ndeguru ya Uganda na ndeguru ya Tanzania barendi ya maguta rungu mono keringi dhe nambechi lato kwenye na mua aga Kenya iba ugete banto atongo jena bobaratu dhulete ba uge bake aliri ya manto ma maguta bo ande madhungere tekele kwa aliri ya manto ma siyasa
1: barali ya tuta
2: wadhikiri ya muntu guije keneta opio wandai uranwe waziri wa mantuma maguta na energy na kinyawaritha muntu guje keta John Badi uranwaronga mirite mantuma finance finance bantu baigwa bake areria Kenya na kubaira boraba kubanga kubatethia kuri kuthiria kunyitha nyithia goroya maguta nguge yao over the weekend bedre to bake aria mantu machiacha chia kya makia ODM na boraba batiri ugeukiria na kuwathania na guku ngibakiro aga na muji wa Raila Odinga na Kagita ni waku atongoria baraba ange na wabatie na shughuli na mama mtu taraisi Ruto araukire na kuma che na kuthio meandhigoro thaino Kenya tutigeto tutena babu
1: Arumarukire
2: na kuthi na kuumbuka tutiga thinani
1: rona mukuru mwene njo ra meagetu karamuru kira karoka gwita mbere ya naboki
3: so ndan kinyambi
1: ari
2: ndo jepo ye kidogo
1: aroka gwita inda
2: ama nyabo ke andama nantire
1: Na ndee karatazi na gatuwele kangatiti njo na urugo na urugo wali ya kaliuga atire Ndigurue Kenya mudhikiri okua na ndigurue Tanzania na, na Rwanda Ilili kana giri tumagira mufumo mudhikiri okua joko regulate presence ya maguta No ndigurue Uganda Ilili kana Uganda mudhikiri okua idha gereo soko uru Muntu atonya na maguta jawa waga siendile yongo mweni ole akwe na non tupaki tumigeki Ilili kana liu ndigurue na Uganda Odhikirio kwa maguta, aja ndisoro jena mimuanka shiringi jale gura na 197, aja ndhikuru na keja gura 242, ndhikuru na odhikirio kwa kanakula kigare, ilili kanalita ya ndisoro ilita na 195, ndale sarangu weke ndio na 212, na njere mbodo njona ndhikuru ya Kenya, ilili kananie kwa ndia mbeza shia gura buru Uganda, betro nini ndisoro ilita ya mwe, ili gura 197 shirings, Kenya, Lita emwe ndisuru, ili kuruwa 242 ya Nairobi, mwankama wa 245.
3: Hali kuna dhina.
1: Wote wakua natofoti ya kwe shiringi 50. Ndisuru. Au kuna dhina ya ndito mono mono.
3: Uganda.
1: Uganda, ili mawa 97 ndisuru.
3: A landlocked country.
1: Yes, Tanzania,
2: balibe kuruwa 215
1: ndisuru. Yeah. Tanzania bembe kuruwa 215 ni pandisuru.
3: Tauria na temauta ya kulu kira Kenya yete Uganda ya kaendura isi.
1: Arafu kila nkwiru ya kiawa mono akuru indakashi ya bonda bonda. Kia daka mono chama na indakashi ya indakashi ya bonda bonda. Ni ashore bakwa. Ni hatiri, ndigiri kuhishi ya mtu bonda bonda. Ara akamata mtu naka 50. Tiji kwa ntubeto pala aga mono. Agiru wa machinani titu yika bebute. Na hindi mtu bonda bonda kiri terite mwene rima 214. Akamata mtu bangana akija kujuli ya makarasi. Mbele ashoki ya makaraja weja hirire. Aga akamata makamata angana.
3: Ete ya tano lewe choke etere ya veri mwe
1: No ntule njona kwenye yes. mamashina na ntuba bonda bonda balagia kabibute
3: Na ya ketere ya kudhila ita ya tano
1: Eee kalita kamu wana nina utu Tukuta kalita kamu utu kuta tunintini
2: In fact bora wakarika Wakarika ni kabindi kinyantu wa bonda bonda va review their prices
1: Na wabu ongera ntuba ngira undibatia ndave ndo kama tu Wareka ntubete
2: ya Ene kurudhe ya tatuwa nga maka iga mbikiviki moji No ntule actually ukamata mtu na bebute dhaino iku mutera kanya
1: Na kuwa areko kamata ntubetu wa bebute wageta amaguru Unio dhina ya ntubetu utera mtu ntule neo mulita na nkuru kia bebute walega haka yeta amaguru
2: Ene toro dhe hata neo ukamata ya ntu firi Mea ukamata mtu bebute nuko meko rumia viki viki tu
1: Neo nda kuhiratiri mbele mtu bonda bonda leta akundo tukuta toma gana hiri tu No ntu haka menyaga akamata abairi
2: Akamata tripu gana na machoke
1: na hiri tayari uma 215 so eta akinya ugambikira to magana ire ndotyo kinyalita
2: uredi wana kana yaka bebute machine ya kata kwenda kurume kora me uredi kana kana yaka ni weke ka 50 okay wayuga ngur okay machine ya maguta yuga ni magu ngur bas okay ale mesha
3: yake dogi
2: okay wali meka kweli
1: ndaka mtu bo no me antu ndakwera na machine ni thina ni weta wera mtu mukamate nega na yekwera mbita itio ga nkamatira mbere na Odo dhiru gendo rwa
2: Anyway, tuwe na dhena
1: Wee mtu wa bonda wewe Tunase India
2: Rwa nolongero aru na nkere tuorito kulirika na Kenya Eri ogwatini buwa kweruwa misaanda Inde guru ya Amerika Eri ogwatini buwa properties Sia Kenya jira chile inde guru ni Amerika kuingerwa no Na kagitani waku eri ogwatini buwa wekerwa vikwazo Non tubwambi iko yete kumenyekana kwa na ndeguru kadhaa cha Afrika ila igo support ndoa ile dieta na mbere gatagate Russia na Ukraine Kenya ile moya ndeguru that 6 cha Afrika ila chi yete kumenyekana antobayo bali ndeguru ni ya Ukraine ya Russia bakite da geria Russia kuroa na Ukraine nara kuraumere maseneta baire ba ndeguru ila ya America barabara sponsor Mswanda uraba kwenda number 1 utoe kwa kwenda visa ban kirendegoro irachi go support Russia kirendo era number 2 ban block property cha president to prohibit all transaction equinvolve sanctioned foreigners property interested in asset in the US kanawaya go do ento ko enda ko America go tweke botiete gerwa number 2 trade blocks go tweke go tieko da biashara katika tekenu na ndegoro ya America non tuwa wetegeria raia benu badikorwa na arandegoro ni ya Russia ka America kageta ni okune bateri go freeze round chionde kere organization kana kere ndegoro ino na kageta ni okuekra economic blockade president to direct US executive to directors of international financial institutions to oppose loans that would benefit sanctioned foreigner or foreign government na mwisho procurement ban US erigeria kabisa kabisa obichichia yoka nayo kana njuri within their jurisdiction but kaya kukuragento kuma America kana baetegeriwa kuendia into kere ndegoro ino mutikeria imamama ma consequences ya chumba kumera nonto buwa a Kenya baraba kudhikoro ira ndegoro ya Russia
1: karatasi na dhoto ngadheti ira ndeka mutikeria kwa minister wa cooperative mutikeri uije keneja wa ikirifo paranya anadikitia kwa jana mukana uwa kwe na sako itekunyira ngiri ya kumine nyiri rengesti aja ndegoro na Kenya lakini sako iji iriri kana katika tigashio sako ngiri toero itedingataka mawadho mutikerio kwa jamu weja liana igushokia maukuja oja ki kanaja kiembesha na ndeko lingana no paranya aluga ni sako waki ngiri jere mutikerio kwa siumba kwetekeka isisho kaya maukuja asio na kuthingata mitaratara ya dhirikari aluga na inalekitia kwa dhane nebo bisi yawe ba ndikere sako inge shio ngiri ya kumine ijere neke ja kwa tuka baka inga ekeri kana isako imutikerio kwa igetaka kiumbeka biti na korea ambia shia memba na kumbeka ni manto kathombo reba tenda igushokia maukuja okere dhirikari wa menyekano rabali taga angogi kinyasa kwa ere nunjo na inkona jakeri katika tekeji ngiri toero sakweje yenu
2: ankire ankire tiga ndiko enda uchugu ya tamari yeto lakini
1: uri kwa sako ngiri toero yani sako sio da shikenya ngiri 14
2: yes
1: ili dinga te sheria kisha ko ngiri je
2: eh ngiri ngiri
1: ili ngesa ko ngiri 14
2: idigo dinga ta sheria iti fire hali tan
1: eh yenu le
2: agu tuko kwa shida most like
1: eh yani bo enja ro muko
2: kwe na ndo ayumere taka taka te ka atongorie mwanya mwanya ba ODM na mono mono family ya Odinga na muntu gwije Kenneth John Badi nonto kwa hali na gatoreko na kuhulia antofafa mele araira na kuhulia araira oyobu wekumia no hiko alendi ee ukalabu yetu ila angababa alisema kwa hapi yo baba tuone sahi ee untububu dhuli etie mono family ya raira ili ogo agina kanamu yekuru wa raira wewe ngwa mwari wa raira wije Kenneth Wini Odinga na mwisho mwisho kwebu mele ya kwa hulia inda kaya raira wije Kenneth Raira Odinga Junior raira narebu mele ya egoro Kenny Kajakaranda akiaranilia na anto auga we na aria kwa mwa kuma ithia gukua na aria kwa mwa gukira na mwa athichiria maji manto ni masiasa lakini agona ba ukinya bantu ba ekerwa kiara na uga atikira kaire kuma thainu ende au kaetherwa ari mundu kumundu kiri manto masiasa na kuaria na aira baraba ku karaba kimena geria family ya baba iba menye baba kinyawa ya kwithura na kuire rieto ya kerere ona na tigete anto bomba kuthetera rieto ya family no na ugete watina dhina na anko wake Oburu Odinga ora nwe the mukuru mantoni makwatha kiama lakini akauga aenda mono kia family yao etuike respected kana epewe gitio bora kuagirite na ugite kuma dhaino bukamuona mono ende akiaria na kethetera family yake na kinya agihakikisha kiama kia ODM ikoyokia mwerekera ora wagirite gisiasa
1: tutambure kitu
0: kile gato kuje miruke Kirimanga City Mudhikiria tuetane kenande ukati wa nyuma kenda kudhikira Meru FM atangazi baku bada wendete na ibindi bila bio kenagia ukuma kire mutando yo Play Store kana App Store au download app ya Media Max Waves wena app ya Media Max Waves no dhikire kameme kaku kameru FM na rakunze ore na madhayara yonde okwenda ukati wa nyuma tuetane ke digital gatu gukubia madhaja gikinyaja haso tukado makemero tukenanire na tukuranie turi makubie neje tujagintuko mwalimu mawira ntutomware ndijguru ndarwe dorido ndare

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: President nyara ya kwere kala ya teno maarufu. Ya ya leo lakini kwa na umaarufu wa Ruto bondindi miete mwankale bo. Na leo ile ya kwere ngi bwagiti ukaire bo gaire bo ne uakuthakira 24% ndoria even omba kwedra president Ruto etenjera tofauti kabisa ya weke thakene na akenya bangi bebere ndewe etenjera ngi tofauti.
2: Okay, kawaida gatuge ma president karibu bonde ndani andegoro. Wadhurwa umaarufu wako ibwenda maga. But bobo wa rais Ruto itofauti na baraba angeno ntu Ruto borar kari number one atiku dhikeri ya kenoroge ya Kenya nukuona mm-hmm. Isaitha kure gento wako menya Kenya batiji kana wekewa kana nata kumenya anything ya Kenya bakimenya
1: yes.
2: Nuntu ukaraitha nione one of his greatest supporters nukuona
3: up to now
2: yes. Lakini ukaraithi ya number one tebu uliyeli
3: uwewe uchuweli kuwebulia
2: ukaraitha ngoja kidogo nkwenda tutu dhugania ali raisi wetu kwa nkemu supportaka tebu uliye ike nontu akadhi na mbere na kutaksi gento kilage the most sensitive meagi tutamaguta na kumenya mae diki nyana chiringie mama gata angachwa nukuona lakini akayoki ya kongera tu ya kongera taksi kinyake rechukari anto batime nyarua nukuona akongera taksi kinyake rimechara yetu tulingaro nakantu kuchirito akira nukuona lakini maguta aga kinyake akamua kauga levies ino agitaga charundi maintenance levy akauga arute siringi ya 17 akauga arute adute noite 10 ituwe siringi mwanja nukuona agachoka akauga profit margin ya baraba kuendia maguta siringi ya papeja wanga hii 27 nganiga na kinyacho akauga haba gitera baere wa biumu mtu nadho kume siringi 10 pali palita iwakaenda merua maguta maegua maena veyere ndimono lakini areenda kukeza maximum kuuma kere maguto wa marama kuinyeri ya Kenya nitu manku uwa nwango kuwa kure gento wa kumenya a Kenya tutaiye kano kewe nwote uwa kumenya a Kenya vakeo naga nkurugi yake
3: ja kwe kimeru kiwa atire keke ya kuwa uke ya kuwe na mia maurimu no no atulakta customer babai na mtu ya wejo na kuwezira ukiwa rakia mtu ya uwa kuwalia na wechi uwa kikiulia nitu iba kuhuni nendiri na atukua na inoori bombele boku uwa mtu ya kuwe na mia chukari chukari mayani biti na mua na kinya mauta
2: kana kitu uitithia bai kidogo
3: uitithia sore biu biti itedua no tunaitie
1: anto bate kura bate tine na yo kaishi
3: lakini ukaya uitithia mauta uitithia chukari lazima uitithia chukari uitithia mauta
1: uitithia majani
3: uitithia mayani uitithia mauta
1: uitithia mutu
3: for example iruari uithwania Kenya irithira ina asara ya mbeti ya
2: nyingi mono
3: inyingi sana
1: na njere mbodo mkuru kwa njere kukongera Ruto aliringa ala urona kero ndara kikiru limo nune yako ya mshumara alaki ya kareki
3: koko kukuka ya softly pala
2: oparanya na kumeneru lakini
3: hindi ya tuwa kuri ya rao kiwa hithiri na hithiri kareyangu
2: the reason why yanko mesupporting kugare na hiyo kule gento wa kumenya Kenya batako
1: uteki ya
2: kumenya nondo tika tuwele te nondo tika tuwele te kerea kumenya kana kerea ta kumenya so ni yongi ninko mwa benefit of doubting kugare na wewe kwewe kumenya nta kumenya
3: we musupporti ya nyele mwananchi
2: ale le musupporti tuto mtumbre nkera tami ya chie hithiri kiria vora ya nabu
1: kirango kenera Iruto
3: nyabu buwe
1: kirango kenera Iruto kinya gekawainda Petro ni atule witie kiringithanu andisoro no nto ndisoro ikazana wetege itie mono mono no yoyita girai watirite production economy ndikure watiri ndisoro kire kesi Iruto ara itire ndisoro nyuma mireta ruiro mwanga ya kuruka Petro na yeta kapisa
3: nto Petro itite ge muno me Petro na nto baraba chumba
1: eh Petro ni njone ya chuma kwane nto baba ku bena
3: ngali na bina
2: yes
1: ngali onda wone mata to baraba ne njona itumagira ndisoro roli onda wone kama ta muligo Kenya mzima itumagira ndisoro
3: bunga kidhio kuona
1: kidhio da kirurumaga
2: itumagira
1: ndisoro
3: factory ona nto
1: itumagira lakini

0: this room ni orutwa with the excess
1: no to ni one e karaibu e burakwena
0: no kwana no ntuna komenya au ni agaita mbeci mpingiria kugita atia actually consumption ya ndisuru ni oyithagira inge ipande ukiringithania petrol no kwero antu ba ndisuru batunya ndisuru engirie muijiri banyunya ndisuru erori engiri thate engiri 40 engiri 50 so haringite are are ayira muri
1: mankuga itha kweburu twa komea tuta komenya tuita kenya kugwo tivu tuiye we no akomenya
0: ka uaya
1: kana ukegwa we no nata komea tio tukimenya
0: ikuya nagire ri nagire nkoro ekubuthia na ije intu kujira ntu bagite ate kiumye ki roko na njona taga riti raba kuongera ni ombesha last month by tidi ya shilingi 40
1: ee
0: ni kana 10 bat oni ndi atuwa yiti ya bat
1: that ee
2: ato yiti ya bat nyumu yume
0: mweri yoyo ara yiti ya na 40 45 kana
1: ee
2: na mbuyi bangite
0: kwa yani kapisa tambira njona
2: pengine alite 10 ee
0: alite 10 ya ngentero kairi atu gore ndi tete na shilingi yaite njone ke yakwa nuthu tura gwithia maguta umyanke utu atura thaiti atu gora ruta ngiri boje ire njona ugataga gwithia kwa maguta na riti ingano shilingi yaite njona gutige ntu ita nduke ne rukirwa na ru akinyo gora withi na month withira gitetia shilingi 10 ura kuibwa ruru nuko ni nyamu tujobo gora jo ankima ugeta na ru akoro jo gwithia ne 10 ite jo gora wa no thuri
1: te bana ukinyangarama ngarama otikuga gatuma wira ni atwenda maga tawa kwanda enda mana shilingi bebute ngakinya wa kwa muji thaino ri ukethereze uri irithwa shilingi 90
0: no kaigwa nokuthura tu
1: nkaigwa nda nkarwa moro no ndori ongerekete na
0: chini na ukuiga fota wonge
1: yes
0: ukaigwa yani ukaigwa asire maya ruto gatera kwamba the what pains a Kenya mukuru onjuli mberenga ya semene nani andali ma indeta gale ya national archive
2: stingi
0: na kuroto atakora chips na bamwenda maguru chiuma shilingi 30 to theni mono mono na tugeta kwa mulinga to akarote
1: peterete ngai jina
0: ma to aromba modani ngai ndirikana ndakara kiamburundi ku ngali sheta kwa triple a services si aduta giro aja kuyo si atura na ale anduguru tauni ere gaiti na si acho kashe aduta roja aja kwa ari na taski si imara aja na shono akaiba ngali si atura ya 50 ndakara thi ndigwa sio kinya kagita mwashi ya leta madhara usi yongera siya itithia shilingi 60 uri ndona nkariera national wakaibu wa uogoro antumara baba tumangu tumangu tu wadhungu tatu kiona na ya manjiki
2: tugu matangia
0: ngakaro nkiona wa manjiki nkero mbanga hii ekomi na andeta nga tegera
1: ukuona kaya kuenda endama
0: kasho wakari nga kitu hati
2: ukuona manjiki
0: muanke ekomi ili kena ma kena duta ngali na kesi uni apende tena antumara ingi kwanja ya town yeja antu wakwe milioni mui na ande
1: tuwa wenka ni unke dhomaga ndea town inda akaraga tauni mwankatha inya chio tuo
0: yes.
1: Kenda nkari chienda mana nama. Chilingi ekomi liumbe nuka
0: na tiyo tiri ni okani deyo nyosha hai
1: mbumire kirashi ninda adhinda edhira nkari chaku enda mawetu ndere na webute nka inka edhira chikinyire sigiste chaki nya sigiste nuko meina aratha akumi nka edhira chikinyire sigiste na ibebute nkweneo ikabini nchiria nchoke chukuru ndinkale kirachi ni kaere nke thomagira ningwa muankatha inya cho tu no te gake kaete chete chikinya muankaite lakini ndichi akinya gento thae mochi kicho kasigiste ikienda enda mekara ukinya thaira to cho tu go thainya na nusu thainya agu iro chiga akinya bebute kaire jakinya bebute ru nke thinge to angenoka
2: ndi watanya kanya kaingi muno
1: to tebo ku na leo ikumiru ri varua bono ndin ko meanga
0: ukadhaka
1: ndi cheda na leo ntio na fea ya friday nuguona so no muankamba kikija kiran tu go ndatumira maximum of vegetable nuguona kenda mbetera ngari kenda mbona mbeje umbira mwanga weekend
0: actually to atura Saudi B na baba na bakadhuri ojo patu na mama goro tuta thuta ngari na ile age 10 kuja town to prefer aga kuina mira na ari Luis to save we 10 ne 10 ile ona thuta ngari thana mweja mbia
1: mono ai mwana mwonjeshi
0: mono mwonjeshi ona thuta ngari ona to na ma yani 10 ile mbaye the kuma Saudi B kuja aja CBD mbaye the ngari ile 10 lakini wakarandi ukaja tarai okono ro
1: kitita
0: kabla menkara ngumunda akinyande guru na aliku so that is life
2: kira tokuwa kwa kwe ni beteruri
0: dai witia
2: dai matato ni tetie na almost 50%
0: yes.
2: Almost 50% e une ni dabu ko une kuwa nende otoro iboko masana nonto kando na mturo tereta nguina duari nonto bwa matato ura wetire nwe ni bwetite na hali njumu na biashara bo tukuende ya tethu kikithiri mikawa wethire urora ruite mukawe nenwe ikora bitiriwa
0: arauto ishuri atire mukoronjuri tu ya dai kuma gidori kuja tauni mbeshinga na umete gidori kazi mamani
2: chiringi ve igana
0: igana kuja no gorosho kene igana suri imaga na hiri no kombera wanjona pamandi iwi ingiri la ndatu
2: 6,000
0: eh?
2: Na waandiki ingiri
0: kenda. Na waandiki ingiri kenda. Mianto wa... vengeta unia waandiki wate
1: ingiri kenda. Na ukare ya nyomba.
0: Ankwa,
1: na ukare ya.
0: Anitunia ugatara kore watiga.
2: Tutoliwa kinyengi kenda na untubwa deductions ile ileo.
0: Yes.
2: Na untubwa deductions ile ileo kithira nechi ya NSA.
0: Tuwe mdorora kwa ingiri 25. Agitoshuru na ambira mberi tigale 22. Tesiyo mbeja anto waandiki ta unia. Aya ingiri 22 yu. Morome iwa andato kavchia fair. Na tole tare na andi spray ni agueta kweja akareta mushelu
2: akaruma nyambiginji
0: ida na to mere si amba kore rare ku
1: na na mweguru
0: eh muntu u akeja kwangata na akaretu ile to ni gutiro bikaya na mira rungura shilingi kana ya bikari ate anjo
1: ne wana to chips to to ale jaga na
0: to aurire
1: to aurie to to ale jaga shilingi ega na shilingi za ida si jaginye wa nwebute wetia
2: aya na bandu muntu u ate kuma kwawe
0: ariuma protein anto akomboreze
2: ariuma nyumba ya okombora anto akuria nyata kataka
0: okombero kanyomba karomba kuona kambe shiga igatigati kangiri nyanya monga ngiye ku kanini tini na anto wedi kino kwana nyombe ngiri ku ni yeye lai karaka ni ntini buru katu yiki kinyabu kekanyomba kangiri yeko miteo
1: mwana
0: Ida ndato si afya yeko misi ya renti ngiri 16 mundu yi maskini na nashukuru ate maskini yorende njona
2: Ari.
0: Na mundu wane kemosha na jwa ngiri 25
2: na mundu uo ta ndakuro ta rita deduction chia weu wa kithire ya imbechiche waka nyumba
0: yes na kaa kito
2: na riti imbechiche sha nicho dhe chiriti
0: kato miwana askale wa karamike bene waka dhe karo wa karamike bene mundu wane kwa karate ya njona
1: Anyway,
0: njona tauni muntu wande kingiri bebute inkie mukeu.
1: Ugare,
0: muntu wande kingiri bebute tauni eji maskini wa yahai.
2: Ake ya kuangara tana mweri uwa kaura nguo.
0: Oh, agothira.
1: Mweri andabo eratire. Thirikari no wigo kwegwe komea tutakomenya.
0: Utekia komenya.
1: Ko wende gatuge tutam tubanenkere kaanya bathirikirie ko implement. Ko implement me bango era baeneo tuone kana kagwe kana etivo.
0: Vero raba kona mbesha leo tu shoke tuge tabura tu.
1: Eni mudikire yo kedimo ya kuto donde kembesha na ko donde kambesha injera raisi monore yo kedimo ya ku kainya star 671 ash
0: star 671 ash.
1: Auka yokia ukadhura kadhando gukamwega ya tothanda tuturoka nengkerwa kira pini ya kuya mpesa basi uge tuweka mshindi mara iyo iyo na nkwedia nda kuwela wawuro ucheza maita maingi nuabu ukuona kanyaka ingiga ushinda na kangu ere atire ni ugotieba antonina influence ya nuu ugochinda nukuona kwa uwa chinda pamole wana bae chinda mtu waka ndingira kambaka isi mabai thank you very much thank you bae nkwelea merongwe tano
0: hiyo tateno wadho kukatha njona
1: kariya murungu nkatho tini yonko ena
0: mbeza itesia we mbeza mwanoenda kolombe
1: ya wana oleona muntu bae nge kano kuona nima muntu wa chinda kwa nanto mera kagiria kambira
0: kumadire
1: hiyo imesuba hiyo kuruza wae wako ndumia bebute hiyo tie mbeza kweana tafadhali ino tini yoi mazini yako dhura mozindi na ya weke ila mbeza ndirect
0: lakini yogashi ndo kwa leta hali kwa madhira open
1: lakini mu madhira yoke menyaka tiena anjara hata kidogo kile kwa dhura zindi
0: muindi ya tia daru wanaambia chenyo kubo muije yake anatumanga ya mwenyewe
1: kabisa na mudhikiria iko dhuki ya dhimo ya kuna kuinya star 671 ash arabu ogae sindra
0: no ogae star
1: star 671 ash Ogae chindera.
0: Yes.
1: Now, kambari ya na barana boa ritoa, nkumea dhaino bainge muntu na kweboli ya liuno ntontiro na kanya ntea wata maxi pengine chako di kurudha ndigiri kire university re mbomba kurudha ata nanka dhoma bangena mbomba kweboli ya kosi mbi kweni mbomba kurudha kosi nta kenya mara kuona wera kana kosi mbomba kuleki ya nankona nguwe na mpwe mpwe kire market ya Kenya tore alia mantuma chukuru ya air travel and related study center air travel and related study center ichukuru yetha gerwa ere aga Nairobi nakini ye na kinyobi chimeru aragomba kuthina ugatethe kana mpo imono na ngakwera robi chienweri buragomba kurutha bwambere ma ikwamba kuthugania mwe oke buri ri nkare muyi kana ndindu the cause huka na ndu the cause ndi sure nkona ngugi after that cause leto kwaliri ati cause ya mathe ikozi ukaiwe we na kinye shima nturani for example ukaya kwithuruka thiuru the cause yike neta international air travel oro the cause ya cabin crew tore ali anto baraba ruta wera ndekeni wakamatagwa okathi Dubai okathi China for free nguge akuwe gore muruti wera wa ndege so we gore kamatoka thiba America okathi bwa China gutie gento korea we guno nguwe ni tuwe muandike kothithagia ndeke kana we muandike ekuruta wera ndekeni kumenyera ma customer bae na causes mwanya mwanya ta air travel international air travel bae na cause ya cabin crew bae na cause ya hospitality mantuma hospitality by na mantuma event by na mantuma marketing management mantuma tourism and international languages ukienda kudhoma languages international inuchionde nuchiona kire chukuru eno ya air travel and related studies center kagita ni wakunga kudidikania iba kwenda kumenyithia atire admission chithieta na mbere na ukathiara obichini yao Meru Town agun building ni yekeneta new Catholic diocese building ili opposite Magunas agwa kupena mbasi jake ni server ukathia agu ukathia uba ethere ogo na baka kwa information yonde ukenda kurutha na wega bwa kwethera wa register kurutha course ino no kuthomithwa foreign languages for free yugento kiambere number 2 no tuba kumiano wande kwa watu eka munde budiete ba China na utie kwa ya China na wethere ba diete ba Germany na utie kwa ya Kenjerumani weru tanwa international languages for free number 2 iba gochoka ba kudirikania atere bo iba kwa guaranteed attachment so wae kwa dhore dhomera manto mako mago savu anto ndekeni iba ba iye na hapa kathibali na kambu ni chia ndeke unenkeru attachment imagine ukeira ganto re attachment ye munde ukabaira ole Dubai ruo ukabaira ole China awoke ukabaira ole America na na attachment yore wawele akuyo kamato na ndeke ukete edhagi nandu kana pengine ukawadhano na tour companies ino nene ukadhia na boke kana moteri mama nene ukaruta awera ku nuntu bao kongaranti bao chwe attachment number 2 bae na accommodation full accommodation leo kodhomo tika adhome wena stress ya naroga akara na kagitani wakule bae na free safaris kagita takarabo kodhoma ibo kuenda kudhioruka kuona bura maketi kali buka umabu kathibu andiani buka kamato buka iro bapaki buka thiku ebone rabu wako dhijaga kenda bu interact na atari bu menya bura ba menya gerwa kagitani wakule kuena employment opportunities nonto chukuru tae enadho wame dhagia manto mama tinyinge Kenya so lea kambuni chiandeke ila nene igo cheria antoba kuandika baya kuhulia antoba baba tunengkela ritobenu baraba dhomere tebo kumi qualified toba andike ngugi so you can be assured wa dhomera kire chukuru eno we na ngugi na tolaria mantuma air travel and related studies center era ego kudhomidia kose si mwanya mwanya balingere di mwana mbeno kwendo kunengkela kenda mantuma akumabua ino no ubichi wa meru namba ni 0142 0110 0142 232 0110 ukaria na ora aitha kwa rio bichi ni bobo mero na kagitani wakundi edo kunenkea namba yengera gomba kuringa na ugatetheka araka sana kana ukamuwadhani na njera raisi mono na aga kweresha causes tu for example kamuera ngirendira weneo wamuera ngirendira weneo aga kunenkea information ya rakaraka mulingere dhimo namba 0721 380 590 0721 380 590 walie na Dennis ura ali obisini agumero eto wa Dennis Mwirigi na kugua kimero kinyoka mwaridia akaegua. Good morning.
0: Good morning tuambe nitu inarumba makadhi mwaritu ira anto by strand ni njerene. Utinga alire njerene buru.
1: Into mato kubayera uka ya kwedhore mundi uku bangete safari.
0: Teria.
1: Teria ochoka uka mame.
0: Kadhure tulingire rumba turuine. Katuine. Kabisa.
1: Ora wete kagera ama ikaro imboka ya mono aka.
0: Au ora wete kagera ama.
3: Ina rembaro njona na saba omuntu wonde na aina kaita kawe kakuru ama na uge bwawe burakwenda kwari ndene yandi. No ya bura muntu ora imukuru mwanya. Kaile la mukuru ro kona ai imbia ilelete akiurwa no. Ngwete kera mtu waka amuwe weta rotero atuta, mwonge wanta, mwonge fota, mwonge okira kenda, nubateri kurespect mtu wonde.
1: Musimamo wake.
3: Tuka teyana. Waikuwa teko anero ibu wako wabu wezi ya bura uwe boku wili.
1: Chokeri ogunu ntoniona uonu ije natuli.
3: Njona, reka kuu, nere aliena ntubomu wale ura atu rero mauta. Na hari ngiro kebiriti.
1: Eh.
3: It's so bad. Mtu kuyo muturira mauta, muringira kebiriti kumania na misingi. Maybe ya kichiacha. Nuntu nachorete mbicha ya Rais Daktari William Ruto kibare nekeawe. Na kuandika tu tamu kire iliare
2: mwana tukararia mama lakini
4: kire nyonto tia utinda kuwe iliare mwana we
2: tukararia lakini kwa kitu kemonda ina iliare mwana bakiare na mtu mwamba wangu kweka ya kurea kitu fulani nika iliare amurumu ni watu kuwa ukaeta kuona ni
3: ya expose ana right ya we
2: ari, ni the murumu
3: kinya kaipo weta kiunu
2: ya area nguku ya area
1: bora tumba kuuga inisipo tamu tatu ugeri kila mtu ya naaki ya musimama wake lakini newe mbere uthio kithuru araga tia
2: waturuka
1: uthimaga ukaona ikuri ukuona tuge for example to ukaya kwithuru wa inbende tenya machiangurwe mono tanyo ntia ne tenya mamono changurwe lakini ngao kan kithi gatiga tega isilamu wakara ya kwenda kurya ngurwe ntidi wochirera mbere ya imam mbakona ta madharau
0: kinyaruto wangu ku support ku no eta na gutengo mecia wakathimira migambo ku no eta kona tengo me kwa akona
1: akamwa kwa vwendi siasa akwengere kana na osoro osoro madhiko ni magina wa
0: nyonka
1: wa nyonka
0: mtona ranke niri
1: osoro athaithire ona ngirondi nimba akuruga makwaria we abo endi manto mara maomba kuthuria nto erantu mnyuntiena thena kinyavuka thura matiangi batiangi kwanje kaze ni wakwa nukuona aba era kinyavuka tuta wanta mwenu boku antiko main rebora area ambao timbi abo endi kabisa siasa so kinyane yako kaya kutho nokumenya we na musimamo womba kuthuria bamwe abo endi kuruga kintu kiomba kuthuria nto endi we chora nyamonge nyonto ana ukathi wona nitio
2: ni mono komborete nyumba wekere musiki munene
0: Kolbi abu ina bangi.
1: Watu tibo sabodi kubedo wa ke.
3: Rikira
1: jana.
3: So painful.
1: Marora imwe kuru.
3: Na
1: izetu bobo. Na no are kuonoka over 70%.
3: It is wrong.
1: Koko kora ka
3: eri. Kwa ngoa mwera we. Kana manto ya yaku.
0: Nuje manto nye kitarara ira leo. Utengeta na kibira wa mbiria kwa alia manto jangi. Wao mtu na kare na leo le. Nuthi majo kona te kwa kuga wantamu te kwa kuga tutamu.
2: Utu wao kienda kwa mwenye chongo. No mwanka tu. No mwanka uwe ilie bangi. No mwanka
0: uwe. Nye ni pende tu wantamu lakini kwenye nombe tanka ambo vikira.
2: Kinya missionaries. Missionaries kiri bara baitira bora missionaries baita kuntu kwingi
3: endatu kalia nokwa
2: ibera abu eta direct kwa attack culture bombere mtu akienda kuya kureta mantu missionary yaya kedra bwo eta chuka no amewa aba akambiria kuita bukiona mantu yawe obora buitita nambere emonka ke labura kwenda lakini ukae wabera babu bwo achuka na boteka era dirubari Buya tuba butea tuba buyi uteana
1: batene yokia vei yokia kedi cha fadhamueti na ukedia mono atudikeretie na aranterechia kidima ara karibu na kisima igoteri wapi toa kisima mbi
0: Kisimani.
1: Karibu na Kisimani yangu no ne of parish yari.
0: Kadima karibu karuje kega mono.
1: Ina arembera mbukedia na atudikeretie atura na atunyai lakini thaino ende ari na
0: Nuje kadima kau Kaito magito kisimani yo kadima kaluru te banja kero yo rwega mono. Enda ara.
1: Ndi nyu mbiyo terio bu bu ndi ya
0: kama. Berito tibo kisimani ri. Au rutero anje ko kera kadima kalo kaumete rutero anje la. Kero yo rwega mono.
1: Anto bakunda.
0: Ko beto kisimana ndi uterio yo kyari eto.
3: Walk.
1: To kadi of course.
3: Mwari
1: na na.
2: Sorry na ito kuru antu iba menyere mastinji kuru antu ba mbiriti kuya bangi.
0: Of course yuko iwa dhai
1: Ntu manku era antu iba choke ba mame
3: Nareko karingira mundosi yoku
2: Watu
3: wana Kwa
1: nindo ni nini kwa na kuringira mwana mwira mundentia
2: Watu wana poro kwa mastinji wa kingoja gari Mtu awekira njara mbuko nene ocho wako mwuri ya kurande kuringoto Kukari ya kako tena sheria
1: Kwa mwana nukipo suspend ya constitution
2: Nekuche kwa kidogo na kuwena maandamano
3: Kwa na
2: Kana wita nina nantu strangers. Ona nantu babu
0: buteku. Menye la yu tenjere no wita nina nantu ti. Mokiwa. Nenye mbaba ibangita wita nia walu.
2: Ogadira.
0: Wago kabira mbele.
2: Ogadira uwe muanja iwe nkabu uwe nkabiria.
1: Uwe angena amba. Anyway, tuinere ni morungu. Orawe te kagerama. Rieto andra Jesu.

0: Mwankada komi na ijire siongwa Meru FM.
1: Eni mudhikiria gatwari ya mantuma Media Max Waves neo mudhikiria na rauko yukiadhimo ya ku uka download app yiye keneta Media Max Waves wega ba Media Max Waves kwedhiroa neo eo kama terete mwore uu ndewa kamehemegaka taende for example kaya kudhanu kuenda kumenya bora maandamano menderete aga Nairobi bora barabara na ara chingiri toe nukuenda kumenya pengine na ara bora dhirikale kuga nuntu ba maandamano mama iku download through app yeno ya kuya Media Max Waves nuntu gintu kio ndegi kone enye na mantu marama ukarika iwo kona goro ambere number 2 ukenda kudhikiri pindi bia kubira wende etavya Meru FM taende ukenda kudhikiri kipindi kikaru kiriru kubua ukakithikiri ya kutu na inikezo kaya kudhura ukuuma ruka wadhi pengine wadhi mea mundemono karaoke okay, nukuenda kwewa tarifa lakini kule ontobu ngebo ayaba kuinya ukauma ruka kidoka dhia uu kathia watu wa matawa choka ugechoko kethira tarifa ere kwe na mreo ekodhomo ya alikia no choka gia nyuma tuga chokia wara utigere oke ya kuthi ukathikiria kairi kagita kamono wewe nukwenda nukwenda kuthikiria tuge for example nkwengere kano na muthikiria wetu atuthikagiria ri na ara California ije keneta Mevin Mevin Kaburu atuthikagiria na ara terechia Los Angeles na ara tegro ja America kagita kama miada ino atuthikiritie na ara ari California thaino nutugo nukuona
2: dhino
1: nutugo kagita kama no akindu itoro lakini akaindukira aindukira kamwa kuthikiria vura touga kagita kara kwa nende akuruga asapa ende na kwenda kuthikiria no choke nyuma ukathikiria manto marato kugeta leo kuri kitchen wega ba Media Max Waves ibobuno nto we na freedom ya ku manipulate kama meme bro kwenda kaitaka sana Mevin komeano tuthikiria good morning.
2: Guni maono iruki iruko wana yetu njona ikubalili kani wakairi mbecha hiri o
1: hii ni mbecha na chio siri ne mwake siri no shindi buwa kudhonde ka mbecha na njida kujukethimu ya kuna kuinya star 671 ash star 671 ash ninku enda mono ninku kena reyanku wana mero bagi chinda
2: ibagi tuto shuwa kere nyume ntato iji
1: yes
3: ashara chio teri na kinyanyu mbacha kumama ni chiagiri tontobu onene muno kwa kaita kantu kuyele ikulukite ebo ni kumane na kio mano ke Africa Forward Summit kira kinyetwe ni maraisi nkoroki ya mirongo edhatu bakumandhi gurune mwanya mwanya na kinya tongeria bankadhi chie guru. Hakari na kinya ringi biashara dhokone ya mitungu ni babu dhiti ya maandamano kumania na kura kwa karia kure bakua ni kutukete kinya maraburu kuntuku na raba uwete makarika ya wamba na kinya wangagu bo karia ni ya tabariketi ene ndi bakiri tambitua kiredhirikari amwe na ndoangicho karia unkumera na kuti ro kariane bocho kanira ndingo ya witi ya kwa mauri ya beterori na kinyandi soro ni tomete otoro bo atue kamurio yomurito kuumania na witi ya kwa mauri ya into kadhumba kari na kinya biashara bakume ya goji ni baweta mauri ya biakorea na kinya into biria batu mairobo nkantuko ni ya itete ontobo nene na aranende barombete dhirikare kurika na mwinge na kuena mia mauri ya into mwanya mwanya
4: kana beterori baira ya tuekire egwitia nundu aisa ni yaitetie mono nundu kuma maguta beterori jagwitia maisa ni jaretire jagita yeguru nundu kuri tuika gintu kionde gikamatagwa na magari ni okwithira mutu jura turagura siringi kana jukinya siringi wandate mukebe jwa mpempe jura turaguraga juki jo na siringi 60 jukinya siringi 70 nundu bwa mantu jau ja beterori yo ba utini turikite muno turi na nchi ba kawainda
5: maisha yako leo turuga na tuguta twake bao wetoke roho maguta ni forte aruganda au ma kuena mara sentima
4: na wala tuone te maguta jaitia aba irio bya kuria wita transport kinya wita wikia gento janda wa ingu ikeria kinya mtejo ria we na thina unine mete mwana wa ngwa wikia bibisi skuru iretete thina muno nundu wa economy ya maguta
6: yo digare angano ngane senjo kuma ke ambere ye mwanga eguru nundu abake inyere ye mundu kawa mundu kawa inda tuga ga to thura na kenda tutetheka abaga to inyere ti tuga ta mwanga jungi tuga ya kwa mwanga jungi ote mwana odoma ote odoma buruge ya no kuona mundu akira irio bite shumbere ukale ampempe ote mba kugure la mbosho wale mampempe ni okale akali eligole akuma ligo tokiruka mata kuigia mimu nala ulage zokone ni costi wikinyano mugori ya kukure ambu nondo nuwapo ya kumangu wikia lokone na Nairobi nombesa ingi nande ya bato inye kitha kinyamari kwa itore mingu wende haya kukunda mekunda na nondo dikia lokone wa ikia lokone wa wane wa theri maya
3: enabou ni buwakore medhene to ya biashara nini mudhura niri na mukureteri
7: Damaris Kimathi Watarichia
2: Tugu shoke, radu wala kwa kingoto lenjona.
1: Ini na kiri mbesi ya rejo kia dhimo ya kuka inya star 671 ash. Star 671 ash na ndia nda nda inoto kiara ya wogule. Mbere ma ambayo kinkedizi ya mzalendo, mzalendo wa kumana antere chaka mwanki. Toa mzalendo Suleiman. Naduga atodikiri tiena arantere chile kijipe Tanzania.
2: I want to remind you all that you are journalists.
1: I want to remind you all that you are journalists.
2: We are well reminded.
1: You be reminded. We kara kwa di manto ma wanta mukanambi. Alai oke menya ori mwanaba.
2: Mwanabali.
1: Na mwanabali ya bati kuwari very neutral. In fact, bati kuwa tukiwa tiedi likari ngembega teno. Tukiwa ya tama wega maradhi likari rudhite.
2: Uibu wanabali di uibu.
1: Tukiwa ya tama wega maradhi likari kwa hithada. Ekurudha. Inge maratu kuomba kuona.
2: Kwa hivyo umira kaba KBC rira kwa hivyo
1: umira kaba. Lakini wakubi wato manengele mbecha nondichio kwa inagetumi dhaino. Weyo kia dhimo ya kumu dhikirio kainya star 671 ash. Wakarata mtu guije kene tandani ya reka umbudho. Ura aisi ndirachi ya keshi ringi ngiri egana dhaino tokwari ya ngiri egana mbukoni. Kwe na kinya mtu guije kene ta Kennedy. Kenede mutugi kinyawe na chindete chia keshiringi ngiri edhatetu kwena edhatetu ichia ntoba inge bao shinda
2: yes.
1: Kwena muntu guije keneta Festus Kabete kinyawe na chindete chia ke ngiri ngiri kumi na magana matano na kwena indo tutinda kuweta monono ntumina ntoba inge mwa chindete makumi kumi na mwanja kwena Alice Nkirote ura chindete chiringi ngiri edhatetu kwena Felicity Kambura ura chindete shiringi ngiri fote kwena kinyamu ungea wetu wa bida ni mutweri kinyamu wena chindete shiringi chake ngiri eite na kwena kinya nkirote muhebia ura kinyamu wena kuona chindete shiringi chake ngiri 89 na magana matano e ni kwenye star
2: yes.
1: 671 ash
2: star
1: 671 ash
2: star
1: 671 ash
2: ndero mbele ndi kuma aja njuma wa tigiro genshamba yoki ugande togira nyota kinoru na to be honest by the way for the first time in my life
1: unuoni le nyota
2: na Pastor Ezekiel buto asheme no tiri na mukawe na juarba
1: asisi
2: kuwa iku ejere na for the first time by the way don't want any Ezekiel ndotoro
1: Ezekiel mtienda kwa ya mantu mandi ni mono kipindi nitakiki lakini mbere muchokeria nkatho ndenda kumuchokeria nkatho nuntu kuya wake miru igutethe tiantu baingi number 1 kule anto baatoraga na ndwari che mithemba mwanya mwanya na ibarorire na teze kia raboriri murungu
8: tu yetu agima
2: wana nitele leo ndakoro wani nga mukevili
8: tukagi na mukevili
2: mukawene jo alba ugoro
1: number 2
2: satani baile ntaize ni rada arume kwa angali si arumo kinyoka ngeta iwe
1: number 2
2: namuli ngiri tadimu alaya weteka
1: number 2 biashara biashara ba meru ibara teze kile mono nuntu kwa ina kiri ndi kire na mono so Pastor Ezekiel wherever you are thank you very much
2: nuntu kwa yamia unite nyota ndagirithi na ntetere mushemane yo yakino
1: nyota
2: kato ashemane no mukawe ne
1: nyota ayete kudambirwa
2: abana nyota kwani ite kimukana kina lakini nyota ya muri kama
1: wana kauga tu tiethe na rio
2: no kwa mukuru mo ejere aja uju sandi ni ndaitia satandi
1: ehe
2: kwa mukuru ejere rambithira aja ri ara personality
1: kwa
2: ile tola kile mbuli ya personality inde ya sambu somo ni pendete ya makuta no personality ambere there ali sura to dikai randiri
1: yes
2: mogoro jere specific ni kidanga ambira nku jando no ugita ndu nku jango ya tia
1: ngokethie
2: ambira we taira njona na ibada okay mamiro dikirete thimuno ambira taira njona tafadhali tafadhali ah mbaji de mulimo nkoro iku iku wa kiuga tutam kamemene
8: ambira njona kwetaga tuta musawa nkaigwa ngituro guturu imutu
1: ende no
8: ko menyero na muthiki riomba kuura ithie murimo nkoro
1: na ende enda kuga
8: tuta
1: na ende enda kumwera ngoka ngoja
8: bi kango kanda kuletera caution ndiro kuga tuta mekure muthiki rio turi ciuru umba kugwatia murimo nkoro
1: umwe
8: we edra maisha ya mtu mmoja maana mbona mtu akirindikike
1: naende enda kumwera ngauka ngega ndoni nkauga wanta kirindikike ngega ntu gintu milioni 40
8: milioni 40
1: baraba na kwa ugwa ende nokinya we gintu yeta wa collateral damage nura
8: nura atike manusu ndi magara mudikiri na ngokoro ili tanire
1: nura ithaga Nuraitha okona sendi no karori eno akagwa eka wana sendi nega akava mama bathoko bathatu ngukona lakini ngauka ngedi sendi eno ngi ngauka ngedi sendi eno eka uraga tora to chukuru bebute ngukona endoka uya nekave baba bathatu mbono kieto

0: FM Guatanero ya Ameru. Meru FM Guatanero ya Ameru.
1: Gato chokere kiribarua na mukuruntori dharam.
2: Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
3: Sisi tunapenda watumishi wa Mungu, na sana tunataka manabii ya ukweli, kwa sababu pia iko manabii ya uongo.
4: Mutongoli wa kiyama kia DCP Rigathi Gachagua au aliomo modeli kwe manabii bauma na borongo ligijini balikoba muwiji borongo.
3: Juzi nimeona wakorino wameenda pale, munabii ya uongo wametokea pale, anasema ati Mungu amemwambia ati kasoko watakuwa tu tamu. Kwa jina ya Yesu, manabii ya uongo washi.
4: Oh, uli alilia kulino bale basere tegaluni ya State House wamenyini borongo na kimunene.
3: Na Biblia imeandika vizuri kutakuwa na manabii ya uongo. Wale manabii ya ukweli wanajulikana, manabii ya uongo wanajulika. Kwa hivyo tutaendelea kuwa na hawa, tutaendelea kuwa na manabii ya ukweli na wale ya uongo.
4: Utaso gikiuri gya kwa ligiji wabadhimine na kiwamenya tebauma.
3: Ile ya kuchukua watu si wakurino na kuweka hao kilemba akina Moses Kuria, hiyo ni kuaibisha kanisa yetu ya Wakristo. Simuliona Moses Kuria amevaa kilemba? Wanachukua vitabaya waitu wanakatakata wanafunga. Moses Kuria funga kitambaa nani fu, endeni mukachukue pesa.
4: Kaba kwa liyoma uenda kukukwe ninge tuwa muenda maguru wanyere.
2: Neuma aja mede ne anteto ya Meru FM.
5: Mudhikiria na ingoko wata ugeni kaere mubango ni uyo wakua enu ijewe. Enu ije kana kinyamu nto agakua naombe kuonyonyo.

nya wakagitaga nkurukia mwanka mugima ukiwa wije ibwega endo kuoti kumenya uga uwe nkwende to uchunkuni braburu de tuwe kire mere ya ntubaku nione kanetie ate muntu kinya akaya kukua nonyo nyaga wakagitaga nkuruki ya mwanka amwenogu kuonyo nyako kwedhagiru alimwe kule kunini mono untu antubataomba kuona na medho nampwe nampwe amwenogu ataramu barabaru dhaga kuma getuwa ningia Forensic Science Information Center ibona netie ate muntu are mukuo akaigero banto amwe amami ukaya kuthima araichunche biake bia mwere wakagita wakagita ukona bidhi yangete barabadhi maga badhi maga bakona nyuma ya gento kiumi ya kemwaka na biere njara nwedha gerwa yu mete akubena rwaru na yadhi ya angaga tari ya gakai na nyuma ni bakedhi kuthima kairi watue kane choka choke tena remwe ega choka mwangaga tongithia mwere kairi gito mikiongwa kagita karamunto akora mekia na ichunche bia mwere kabia ambagiri ya kukujani na kurekania na ikio ya tumi munto onyo nyaga kinyari muku muankaru umu dhikiri ya kuendani kwa muadhani ni umu andiki na mudura na mbangojo jona.

0: Yes, Rukiri, Rukubwani, meufurahia moyo wangu.
1: Karwimbo ka thongi mono, karwimbo especially that I know anto ba borerete tu batena mantu maingi muji.
0: Aro anto batena mantu maingi.
1: Ye mundi kutiena mantu
0: maingi. Ndeka ina stress yonde umba kuwate antete na mantu maingi naro na the country is under duress.
2: Ve tena makosa ya mwe na ya maingi muno ndaikiru kinya mweshimu wa mwana ara. Ti mweshimu wa wei mtu ukuro mba kura ndaikiru wa kiwa kaurirantu bunduki. Na kwa na kuriranto bunduki nende kenda
0: kato wanya kiwanja
1: barudata na bunduki
0: baikalie
2: bakarie
1: kara ingora ruthire ata
2: okarie na
0: ingora omba kuita ate ogeriranto njara ora muntu no iru ikumerora ari nya utiomba kuita anto ore anjona wenye utiomba tuka mutongiri kwa munyi kwa mwambiro na muriki
1: na imbo erite tayari munda boera tire ndabora meru bukathe na thina mbogo nyingi tie nyama
2: wantu kwa wantu wakio mutonga uliyo temaruru
1: dhina ya meru meru buwe nana wa ingi muno wa dhomete lakini bakudho kako dhungira kiri siyasa na kucho gati ma meru butura
0: jadaiti kuita
1: nke tomi bugatura kwa dhome nyaya antu nukona
0: ayantu bate adagwa
1: nuna ali na uere gero na munya lakini buhara nudhire
0: ansia yani munya kire ato kire wangibarara umbele kutuwa kuwana umba kuo
1: antu bambirie kuburwa tanto baringe to chuguma
0: kura tioro engi kwaka
1: we
0: mi ari unandi kumira engi komango ikambiria kwa
1: uka mwana oyo no askare muringa taka
2: engandania
1: ai muringa taka
0: na bungi
1: takana no wako ina stress make
0: eh ah wote pa manda mano muri pa
2: komenyana
0: na koro ndu ku mono askare
1: ai muringa taka ba umaneti angetau na ora gire nga kuona
0: ba ba to mame na askare una na bungi
1: korona mjo kuringira mukenya mwenzako na inyogu
0: na maguta to itithe
1: na to I we have to that we are na kanano
2: menyawe menya askari u tumi kuona kiringano u inyawe kena maruru yango ya kwa injomu
1: yani anto ndi akaringa akaringa mukenya mwenzake na inyogu
2: eringa ya mudu kura
1: ba batye kuthuka mwera ndugu yangu tumi to ambo ya kuengata
0: yani the karondi ere kirio njone ete kinyaka gari kama
1: ndio na kinyaka gari kama kana ankari kinyabi kibi
0: aba kenya ni kuamire yani ikenye rungi kiu utiki kuita mbere
1: eh
0: ai shughuli zimesimama bwana mukuru njuri wete kiithe karundi ato kuruka iro njuri kirinde na ngari na njam
2: imagine
0: anto ibo da kane economy ende guru iji
1: ene economy me ane kaire ndogamie munde kaire mbe kire
0: ende runga mi nya sandi utithira njere ya kaliu nyo tuku nyo ke avake na shotuku utithira njere ya
2: kaliu
0: na riu anto ba mami economy mami these people are joking with this country
1: hawi nara kembo kane kwa
0: no kone therire yabai
2: Eni erige muntu
0: ente kuri kali je ekiri.
2: Ene karamuntu yanjoka.
1: Karamuji waya kwedora wombe ko karamuji.
0: Yani nte imagine nyanya president yakurugeze tikiri yago.
2: Tikiri uno ikamuga kuluka.
1: Ah kinya bara
0: benda. Nyanya mero no ugo kali.
1: Kinya bara benda ya maya imoto bara bara ni tibona.
2: Moto bati.
1: Wodi kedia inya star 671 ashi tokara ye wagunu ndo dacha okeri dimo mboyeta ko nengara ngirima na madato. Inya star 671 ash dura ka box kamwe kera pin ya kuya mpesa. Wono tia retro message inya ingi. Inya kairi star 671 ash. Wona wero tira ria inya kairi star 671 ash. Dura ka box kamwe kata ya tombox tutore yota ndato ikera pin ya ku ya mpesa tochi.

0: Reuka tokele emwe kwa emwe mwankaro terene rwa barabara chieto.
1: Teto tari ria ureterine dhure miru.
0: Kenya mayana kwa mayana ni bainge tena utukuwa na kirestenji mwanya mwanya kumu chine yu wa Nairobi. Wamwe na ome ya stenji ya Nairobi. Na ara kiribaratu wa ranireti nabo kuma stenji ya Kawangware, stenji ya Kawawesti.

0: itagithurai 44-45 na Roy Sambo niba uwete bate kuona matatochio bareta muchio Nairobi kana kinyako baiki arabari tairan ngwe na araba inge baringete ambaltan na kuchoka michio kumania na kura kwangari na arari uba wete mbaru mogomo yo yeya njira ya utira thrikari ni kuibwa kiriroke ya Kenya
1: kulingana na mimi vile watu wako najua kuna mahali unaweza enda uvinyo uvike kwa ukuta ukua hakuna mahali pengine unaweza enda nyuma sasa ni kama watu wamefika kwa ukuta hakuna mahali pengine wanaweza enda na ukivinja paka afike kwa ukuta either atakurukia kukule ama mungangane na yeye sababu kwa mwezi moja ukiongeza mafuta na shilingi 74 huyo mtu hajaongezwa mshahara huyo mtu analipa shule huyo mtu analipa sha huyo mtu analipa sijui zote kila kitu analipa na hajaongezwa mshahara sasa hii huyo mtu akufe ama huyo mtu ahame ama sasa aende za uni sasa sijui si gari zimegoma wakenya ndio wamegoma nadhani kila mkenya amefinywa kwa sababu mafuta ikipanda bei ya unga inapanda bei ya mafuta ya kupika inapanda kila kitu kinapanda
2: tumefika mwisho so tunaomba serikali na the concerned ministry tafadhalini it is high time sasa you consider mwananchi wa kawaida kwa sababu watu taendelea hivi na tunalipa ushuru venye inafaa so kindly tafadhalini mtengeneze hiyo hali kwa sababu hali si poa actually mimi nafaa kutoka hapa hadi Embakasi so actually hata nikifika town niende Embakasi nitarudi aje hakuna magari so imebidi niongee na my bosses tuone venye hali itakuwa because kazi haiwezi endeka
0: na tukea raneri ya emwe kwa emwe na mukariri kete wa etethia matato county ya Meru nwe Paul Rogers na ekete wero neni baikete Meru yonde korieria kana kukirira kuitia kwa ngarama ya mauta yeya njira ya kuria zirikare tirene kuibua kiriro kea Kenya
3: Pero hii toi.
4: Togini hai.
3: Toi. Toi ya meanki. Imanto ya toi kuthoka. Tukinyete mothia jo manto. Kule akuru wa motigiri wa ugele. Bala vio njabile vio motigiri. Ya uga vya karatoa. Vya kwa na inyabi ya tabi kakua. Tukwe to diete. Na ande batu na tulone guitangu. We no mwono odheri. Na inyako kule kana ne umwe no umwe. Na eto na batu ka batu kire tu dire tukiri. Nonto umatu tete tabo ya kapo na muanda saba. Batu kalija tu ina dirikari. Umatu tuku menyagana teke da ina. Ina madhugani jamu wana inchi waka wainda. Nonto ndeto ere kuthi Vivia, Ire, Toko Dido in the Gurungate, it is the Gurueto Kenya. To Atakan, the Gurungate, you and the Ilato, Jaista Africa, ten the Gurue, Ikinita Mota Magana Jairi, a Kinvatu of 250. Nato Koya Moreno, Tore, Karambia, Kona, no to Kenya, Mesha, Wajinga, Nanaka, Kona Yatra, Ajinga, and that to know me, Natuka Buruna, Ibaku, Kokatabaka, and the Babugani Mandojan, basic needs.
0: Nara reuro onja uwe te ngarama ni tethe tukuma ngrie mwona mana ya ile mwanka ngrie ile kuma mochi mnene yo mutindo ya kangangi mwanka ko Nairobi na echo kia kioria nire mogomo yoyo dhira au ate kumenya nore radhrikare eka ibu wa kiriro kia Kenya
3: kwa mojo no jwe te inyaki umyaka na mweri totiko kwa mamuka mononto katuko kwa manonto ipanishimenti kana katu kuenda kukuru adhrikari batu katule mingu ki neontu wiki ajakudwa munto kinyarele warare haka ngirinu uro nuko waka abiri nuko waka abiri yabo kamata naru obongera wana lase ni tande kana ngirije bakare anambi nande tukona gintu kiko ngwa kinyangare one kieto tibia gwe utibia gwe tabio kana utibia gwe tigare ngari chieto ichochi ya ande ne chie kukwatwa kwa tikire auctioneers mande eba jongo ibare ibambere te kubuta ngwe ibare moingo kipa muntu wako nakabati inda inyanja kwawe nuntu wake just in the stage ya kinye mwanko koro no tinga ote muntu arono kukamata so nande tukona buruka haba bato uka katu kwe tukiri nande zirikare idwe kome ayo menyana ate umagu tutedia yoni nate kana murungu ote wego reaka tutedia
0: Na buu ni buo kurendene ya meza yetu ya ndeto ya Meru FM ni ngai toa Dhure Miru.

Oh yes, oh yes. Rembo rwetagwa Katheri. Rembo ru muthikiria rwetagwa Katheri rukiaraeria mantu ja gwita kugambia na ara bo Katheri. Mantu jaria antu bonaga kana mantu jaria antu bakuru baguru kagira. Rimwerira beta kugambia rwimbo ruu na ruru watu kinya thainya na ndake kumina ijire kibiri nende tuaruka kiri mubango juago kubia imbije narua makubia jakune no jethirwe jarage nwe na njire mwaka na inge kukuru kira mugo mojurea jutumiri tuwe na mugo mojurea jutete na mbere ndiguru yonde ndiguru yonde ntere mwanya mwanya matatu gutichioni nkai mono mono ndete kaba mwewe kama toi maragita vangiwa kama toi maroli inya bonda bonda teka iku kamata mono jana aja Nairobi wadikeria taxi kinyechio yeka chingite miruta lakini jau jonde ikenda ningi ntumwa kana ntumiria kakinyo kire thirikari ati mpongeri ya maguri ya maguta ira boreketie gutumiria ntuku cherua kiume kithiru mpongeri uu ete ujukirua na njira embudu na ete ujukirua na njira njaga ni mu Kenya muno muno bara bakery sekta ya ugendi na ukamati nyondo mirire gukinywa na iboega muno kiri dirikari ithikiria manto jaja kwarua na matagari jaja jukitwe iboega tukarende twaranirie twitikanirie na twiganirwe nuntu Kenya tio yonka ndigurwira itumaira maguta ko maguri jara tukugura na aja no mwanka tuthurenye tu tuke tukije kara na tiri na tuje ngoni thani na ora gukareka ndiguru inge anyway jau na yange jama inge muthikiria anko gwate ogeni na njira mwanya nkwire karibu sana weekend ye kunkere kagira nirari enjaga no thari mini murungu na nye kwije kwithirwa na njira mwa kana inge kwega ondo kara karikire mbuga kara tigire nkoro e kwiri tui mbuga rontu bwa mantu mwanya mbuga mibango eku yare mwa gukinyanira bwega kana inyaya aragana buru na inya mantu ye jaira yangi ya marito jamba jwa jaikuo jau jonde ngai baba katu murombe edrwa kirunga makanye ne kau na akwe weru bwa kumenya na guchura ati inya lira kwena mundu na mugundu jo munene ate ari o ara gitine kyawe kyau nene mbeta kwa mawira ntoto mwari kana na rieto renge mwari mo is a very good morning is a wonderful morning ye tukedro tukera iria mono mono makareka ja jantu kwe narua na akumau tumba gwita uriko na nkedro ngichwana na ntu mwanya mwanya pana pale kenda bakongera kaju kiri makarika jaja kiri manto jaja gwita na mbere kagita agaka okairi gatwita ni mwankarira ikaringa dainyanya chochongwa chia dha is a very good morning. Oh yes, oh yes, na Moby Paul no ba ukulikania muthikiria Moby Paul iba ukulikania ate bena skiza tuni nyinge na indongi menye weja kwithirwa no gutumira to skiza tuni fani fani na ndoga fani fani itu skiza tuni tore nya hai mtu adikire tia kuria murume ujuri ka tura ndiguru iriku to skiza tuni tore aja tuna motivation to togukiria nkoro to kuboreria na tumantu tungi tu twinge ya to nyinge ne kenda ga chikira ga skiza tuni ka ka ndendo jukidimwe ku tume sms tena mali waandikite ntemwa okina tuma kire 23175 andika ntemwa kire sms yu no kame tumo tena mari kire 23175 urigo akunja barabara.

0: Uyeze, juize kremi Bruno na kitu tongeri yuko chokire murungu nkadu nuntuba bie wa biawe nagwe mudhikiri ya kanya nande niko gaka haka kuringa dimuni ingine kenda tukaigwa na tukamenya mawega jamwadha ndene uturo waku nareo kukubia ule na kedhruwa na u kwen matatu kwen agachakachaka na kukariatia nkiri kagira Gudinoko kaumira kachakacha kumania na mugomo juu jurio jua matatu 0702-965-968 tukeja naga update tukeja naga ma update hapa na pale kithura kwe matatu iweta na ubo kwenu kana badu turio area akuru kana turio area kure mugomo jutumiri tuwe menya kwe kamuli mwicha ogendi ila tumiri ilie atenaruwa batithiru wa injirene ngari chao itithiru wa chinjirene lakini kwe inkai iria ningi chinjirene kwe matatu inkai nkauga ni inkai mono iria chinjirene na aja bon Nairobi lakini tukekwa ta ripoti ntere mwanya ni ate kweno inyanjira chingi kweno barabara chingi ningi kenda tuinde tuduro tu mugomone kwenda tuinde tuduro tu mugomone tutingari yumagaru kaete utingari kana tuke kwenga ningari nkai muno ile itumaira maguta ingari nkai sana ile itumaira maguta kidogo sana na yuri cha beteruri I mean yuri cha stima na chio nyate achinge yuga tende ichirambiririe kweja ngari cha stima tende irambiririe kweja mudhikiria kwa huu katu igwe na huu kwenu kunaendelea na mna hao Meru FM alo
1: hey Meru FM
0: uwe
1: na hivu
0: ulio mwega
1: hivu kita mwaga yetu anga hao
0: kinyani yo
1: uwe ni Mugambi yetu kwa rolo
0: yes Mugambi tuwe mitambo ne mutambo yukali yate ya
1: mutambo no kayo kujita kita kitoko yu kwa jila kinyo kujita ka
0: mabundi jetu ya mitambo ya kushughulika. Kedi ya baire?
1: Taka kwa hivyo kutoka nkwa na nakwa tungari na mtungari na mishiriki na hiko vye. Na matagoma.
0: Kwecho hiku majuka?
1: Ane, wakwa neto kwa ule ujuka nteme nyete.
0: Kwa hivyo kutecho hiku mabachuka chiejete uka na chuma na uchi tapachuka? Sawa. Thank you Mugambi. Aya, mudhikiria, inyago turiingire 0702-965-968 na
1: Eh,
0: ago kaliate ya.
1: Na bona unde enter kenari kirengo. Ita bona mwari mbona yule tenguru bona derengo kwa yulari ya ute kataika na kora kora.
0: Neu?
1: Unde zaidi na de kora buru na kora buru ni rangi de de yon zakini yule buru mani.
0: Oho.
1: Tu chwe ina rangi de ya kwa te rengo ata mirere.
0: Aya.
1: Baba ito ntiko mianata kuichanga
0: nya Ita sawa watia mbire mafundi jetu
1: Chonjo
0: Thank you Oh yes na rika na mudhikiria kuinya inya uthi mwone ku na kuinya inya kukunogo kuonere kabecha kuina kiudhikiria aja kia kuchwa mbecha kukuru kira kutara boxi mwe kire boxi tantatu boxi mwe kire boxi tantatu Uri inya star 671#, star 671#, alafu kumera uga tara boxi mo kire boxi tanta tu iroka anenkeru boxi u tanta tu ba imunia etali kine kiro ambeja mbeja ida chikedro chi boxi neroga tara mudikiria urikirwa kire mpesa yaku oryo oryo ndenda uyu gikanya gaka tuambiri njuma tatu kana tuambiri kiume kiki in style tukidara ira mbeja na tembeja kiana na imbeja chombo kinya ongiri magana jadatu tirazi mwagwate ya ujadatu na mwagwate ngiri emwe na mwagwate magana kenda na mwagwate ngiri dhatu na mwagwate ngiri mwanja chite teo uu na mwagwate nyangiri 60 kiume kithiru kwe mtu uombo kire na chiringi ngiri 62 wow, ngiri 62 naru angethro ange kuira aiba aobaru mete kanyamu kukuru kira kiodhege kegea soko fast and kire kagira mudhi kiria ikethro ali uwe geria munya na munya kajua ku inye star 671 hash eto ambiri kiumike kiin style inye star 671 hash. Tuende kazi
2: Meru FM Guataniro ya Ameru.

0: Yesu, yes. Nikiriro kiu, nikiriro ki. Kira gato kinya thainya na ndaika 31. Thainya na ndaika mirongo edhatu ne mwe. Mutambo ne jwa Meru FM. Okairi mudhikiri yangi kuli ikanagia tuetete tuaru. Tuaru, tukia mba ile kiumegetu ini stairo. Na no mwangato dhare bila bikuoneka. Na bila bikuoneka aja kuena kabecha. Kuoneka aja kukuru kira kiu digia soko faster. Soko faster. Abai kuira tabadhali, menyawe ya kuambiria kiumega gugi kura kura mutue. Nukuonora mbecha na chio ngarama ichira itirie na njira enene mono. Na ndi katu geria kuchua. Atu geria kuidunduwa ni atuone kana tukona kantukange extra. Kana tuka dhukuma tubecha tungi, omenare tutuona kudhukumira mudhikiria. Na mkujika nega nga kuira kute ngera kanyue nkai. Ngera kanyue makana jatano, ingera kanyua. Ngiri kinyayono ngera kanyua. Ngiri dhatu kinyachio. Nontu ya chakwe, ija ya chakwewa angiri ye kumi, just imagine angiri tuwe ndi chungu dikiri nontu yu chombe chira soko fasta bakuweja na na iba kuweja na nyangiri 40, iba kuweja na nyangiri 50, ngiri 60 na muanka naruwe kutu mtu umbe te kulea chiringi ngiri makana jata tunano kuwedero naruwe le niyo ire antuku ewe chiti te kuriwa ndia ndo jukethi mwekuo na nde ugeri mwenye na mwenye kajwa kumu dikiria inye star 671 hash tuone mantu ureja kubuka na aja kudongoma tuitiri teo haja tudongomie kiumia giki kana tuambiri kiumia giki in style kidongome siku njema wane kana asubui ukambiri njuma tatu poe kari umenye ya kiumia kiugeti te nyue inye star 671 hash.
1: Mudhikiria no kwenda kuisindira mbesa siampoe kyodhike soko faster nige wokwa kanya kau dial star 671 hash uchagore boxi mwakire boxi than thato ore siringi mirongo edhatu na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap gerimu nyakajwa kudhai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangiri magana jadhatu wawu imbi weterete dial star 671 hash uwe musindi.
2: Meru gugu kena nshumba na meurigu kinya. Ukira tuderi entuko. Ukiariri koni matura jeto na Kenya. Nyambe nthurege kumbo. Mwenda saba.
3: Daire kulio resi ya indi. Iba tumera tu maiskiri vitu ni intri monotu wa stima tu skuta tu.
2: John Nagaisima.
4: Meskini tu magra kundi skari njenjam.
2: Na tu shoke tu buri rubaruga. Ni mukuru ntoledara.
5: Mea njambura wana kumayaro nsabu mwankata u. Yoba kudire ina antu na inte.
4: Yes.
5: No.
4: Na mtu na ikare yake. Na kero ya takataka ya yake.
2: Ni mtuko shonde shia njuma tatu mwanka njuma. Kwa mbire dha kumi nejiri mwanka dha inyashiru kiri.
6: Meru FM Guatanero ya Ameru
2: Agatu menye ikonio gima bomwiri
1: Nwiregiro buo kwa we na ntukuenje ambe tukiria nkuwato we nikimubango yoetu yogi mabomwere ni utonga na ratu kaita nambere kwa raniria na ndaitari Frederick Mwambi wa dhibitari ya Moga Medical Center Kenja ya towe ugebo wa wempo mudhia kire Ameru na Anto Bonde towe ugebo wa kubwa mudhia kire Mwameru rako dhikireta ente erechi Ameru kana Kenya ngima
7: unde ndo mwiratri wabua siya na ntubaa nene na kila mtuwa na tunini mba chilachi utu afekti muno nindimoni chiza chigo muno itarampio enye itarampio kionchari nunto kana kaninza ilaka ya exposed kendi mwani ira kakontrakti ya raka saa dimoni inze nanto wa waluka na itamurimo anto wa waluka muno lakini murimo yu ura asa nda imurimo yu kura anto ukuro kia mirimo enge yonde na hindi uranki enda waira ni waira ye kukipu o mwikirangu hindi to kwa avoid kwa exposed wana kiempio kionto kia vile muno tunabati kwa avoid grounded places na kaiza evangelant muno waira weta tembea nto ya kwa kwa nto wa ingi sana uo kia hiko ona kuntu grounded kwa mirimo inyi inge muno yombe kiko wate no kuntu grounded sibitare apart from demoni inyati mbi no yiko wate le sibitare nto ningi parawe ya kwa wa ingi ba mwene achiva timbi wangine achiva mirimo demoni wangine achiva mirimo inge na inge uo ovatikuria anto kwe well ventilated. Oeda ukuma ukumakechi udura no vira vingi anto kutena good direction kana anto kutena rugo fresh with we expect ninge ora iko watu imirimo. Wira wa kurieri koko yang kurukia koria.
1: Nima.
7: Nde kawa kurieria. Yento kia vizato. Nunto na vate iko menyera kwa watu I yento tuita ano sokomi infections dns vitara. Ida mtu ita dns vitara na ita tia hii tuko na kana kandu mitero katia hii tuwe lakini kaweta kwa kontrakt murimo. Kana kakuma sivitari kaa hii tuna kaita katia hii tumino. Ite na hiro weta kisivitari. Yari weta sivitari. Uite. Kezra ingu ontoko mea oku magontoko ina achi. Ewa wa ingi uu. Ita uku meina wikita mask. Yari ya wikaria. Ike natomba ikorona dene di mwami. Ike nazamba tuliza dene di mwami.
1: Ugi mabuwa kubwa mwere ni utongani ni mudhuraneri na mokureteri. Ndure miru.
2: Ugima bomwere ni utonga gatu imenyere. We kirimbo irinkoro we Watameru FM ukulukira 88.3.

Oh yes, ne mami o kuinerwau, ne mami o kuinerwau, ini inge akiri kanagua manto ba na kurukira, mudikiri ni mutambo ne jomeru feme jeneo ngwa taniru o ya amiru, na yutu yutu te buega sana. Ndi bo dira chikumira na metandao ne? Iriuga tiga magutaki. Kinyamaguri just timber, energy and petroleum. Menya IPRA, eje tawa IPRA, Energy and Petroleum Regulatory Authority, IPRA. Nye tegaira mari just timber, jamaguta. Mantu jabu kwe jara jegeni na mainya. Kulea inya, stima nira itiri empa, ratu kao, ratu kirio huu. Che itidua na chiri inginya na mangotore jana. Chiri inginya na mangotore jana. 4 shillings and 40 cents. Stima ichira itiri. Na minya inya tukia ragi huu mudikiri ya na mwangato tukarende tukichura ya vyure bibiri to. Tujure tu biure bibiri to na tukina wakati minya dirikari ibati kuduro egita anguge egita anguge kana egita na iri anguge na madoganyo ya mwana inchi. Yes, madoganyo ya mwana inchi muntu uyo kawaida nuwa bati kuduro ya madoganyo na jawe ya utonge edia nkurukie ya ingi jonde nande waigua petroli ke witia uyo estima ticho witia nande tutu menya kumera u ibiego bingi bigaitia ayeyeyeya gwe alafu bagira gungu iria diurea atongeria baba araia kendo kamenya buru anto baba be mantu anto baba anto hey kera mwana siesa kera mwana siesa ukaiwora baraia de mbere dirikari ya hasura itonya jama kuta ya itaitiri ma kakita ka uru na uru wakena tuira nduwa eje kuita nambere naja nyamera kuita kuata naja katika tikarashe na Ukraine ayayaya rumi ya dhomero wa uu mwana munyi nduwa eriko kuka ya rashe na Ukraine kukita ya maguta hao urabu kuenda ukinya ile mwananchi na butiku muiwo kyao anga gwe nande ditwe ba tuliwale obio wanda ye na mbadi wengwa mbere batonya dirikare ne ulende baigwa mbunge ulende baigwa yangaru yanga chaitia yanga chena ma nande ibobongwa ibo bakaririte giti kiu kiambecha na giti kiu kia kimanto wa maguta ai baba bakwaria bage kabaka barume lakini uomba baba manto ni ate mogo tijera ja giti thagua ja mogo tijera ja giti thagua ja manto wa maguta ije guru muno boi wa mbere nenye faida ya ndia ba maguta bona faida ya guru muno inya ndia ba maguta bake gitro faida ya ba gitro no manga tu dro tu ke tu kinyera tu kudi review eu o manga tu dro tu ke tu ke tagaira faida eu inon tu kere makale kaya yonde munyu yo maguta wa mwisho ni uni na uwe munyu yo maguta wa mudhia ni uni na uwe una uwe na njira iriku nontu egeja kutroa maguta ya itia ngara mewe ato kene kirwa ni ene matatu nukuona faida ya wei ikareo oni ngara mayu chiregoro au chedro yo kwedro yo ni nande ngui kamata
mukamati wa into ojo ko bikamata gita ko mwagi ka yakonge ngarama yu che maguta noni ake ne kera no kona na igem iganginyira tia gukurukira gwitia kwa ngarama kana maguri je into bida uni mguita kugura ndukene na supermarket kona ali tumba gwito bwana tumba gwito tukinyereka kinya thirikari no mwankai gwe murimo onto ya thirikari nguge yana gwitia maguta gwitia maguta gwitia maguta ngarama ire baba ngit minya aja gwe no godi bwibo thenda comment ni godi bwenu mbejiri gukinya kiri babwe alafu bunyiye mbejiri chimuko na joko bana ei thina era kinya eji thina era kinya ngita achara thirikari nyone bati gwita achara ngeta achara kinya ojo mwenye maguta inye wena badi weta achara tuinde tuete achara tungana niretie chiringi chepente mbecha kuitithia maguta ndene meri ere chiringi chepente mbecha murume na uka kama dirikai nirerigiri te mukenya buru auge ai ibuega itukwerawa tukuringaringa ampe ibuega adiristi maguta ya kuoneka kwe mdomo utuwela batinya kutura buicho kakinkado maguta ya kuoneka ntumamo buruma

0: Mwankada Komine Jiresiongwa. Meru FM.
1: Meru FM. Nguatanero ya Amir. Ruru Iruimboroeda.

0: kwina mtu umenyete you are too busy. Let us take care of our children. Kama wendia mugondo lele mwana fisi. Nuntu mugondo ukalega kuendio kiuga mwana okwa enda gutigira. Kama kawe manana ande, otea ulete kiongo kiugetele ngukete, akawende liya kilabu. Into ino jiande angatiji yako dhira. Na kutea ni hali tanzi ingi ingine kila mwana tiga kithomu.
1: Na buu ni buku rende ne ya medha yetu ya ndeto ya Meru FM ni ngae toa Dhure Miru.

0: baina guru tukunde rainbow top Trevor Donken
1: baina kule to kulikani na adwa kwena mogomojo wa ogendi naro kwena mogomojo ogendi metaka era menene metaka e menini matatu kwena mogomojo janaja Nairobi kwena metaka e mekai mono njerene lakini na uba mmeru wabandigu apana apana apana ende tafadhali tafadhali tafadhali ukenda kwe kumera ogedia uchione kana ukenda kugedia na mutaka ayu ukenda kugedia na mutaka ayu waku nontu kweno inya tuko ujiri te tuko nambiche nego ukira wa kwe mutaka ayu wa edua kwe dedea mwingi wana mwingi jo uchumiria anto baba ingire ukenda kukararania nabo ukenda kukararania nabo na muno jadhai yu kuona mugomota juju anto bena bakuigwa buru bena gitumi na bena gitumi kikirito muno ege kuidhura bakigo manu anto baliuga mpongeri ije maguta ije ni geu tudiri ya kuturaga wana kuigwa mudhikiria anyway ni umanto jakari yu ende tukenda adongere betu bukenda ndeguru iji ita ginye kinyarire migomo mono ye asarera tuitaga okagita konderera tueta mugomone nini ne mono abiashara na adwa bara batirugura na bara mbuga menya mu biashara uyu tikugura wona muntu ina loan wina ngari ya loan ugite na ruo ngari u ntimito nyama ta tune ntimito nyama bare ne keru ke no ke mdune inyere kete mdune inyere kete na gwento meria gukinya na ibwe ga thikirwe yes ona muntu mu biashara ugongangana na korea loan agongangana na korea loan agena uga na ruo ntita biashara ne u kuna rin kuinyere karakini ndi mugomone ju na madogano ya kwa nontu inkumenya buru asarera mpongeri eje ya magurija maguta ega tuikia manto ja kinyete jaule ego kinyagea dirikale kena karande kena uga eetu kuigua ayo dirikale re yo dirikale niki jontu igete era mwanka manto ja kinyeja ikuongera magurija maguta mweri mudhirure maguta ya kuongera mweri mudhiru mpongeri era utaigirwe kichari mudhikiria kichari kiuri kama kuirigira nande mpongeri ya mweri juju niwe kethero mantu yola uthi we nteko menya lakini tekuega kethero angicho na mandereba pana pale ngine igora mantu ya karikiri ituo mwanya na nyatongeria na nene ba matatu noge na ugendi mono Meru Tharaka Nithi county na Sakos mwanya tukate kuigora kugwita na mbere lakini bwama ni ati mantu au jakinyete ijagwitia gukarwande na abunge betu ngere kagira bwa kinyambunge u kagita gaka giutate na urabo menyeretie kagita gaka o kairin chokere giutate na urabo menyeretie nontu bu menyere bwina kamu menyeria kau kagweta mbunge bukaiga na thirikari antu abuiga na nanchi bare ba buringire kura bukaiga na thirikari giutate na urabo menyeretie bwa garande na butu ariri ura kwagirite andikwa na adwa andikwa kire chiringi igana chemuchara mwandikwa arijitheragithia agwichiringi mirongo itano kwou uri thukuma chiringi igana chiginyo ginyanjarene chiaku thirikari igithire chiringi mirongo itano aya jekabubu tinganiende tijoja tibubu mando ja maguta anto akwana ndi kiunda atigadirwa noingure kwankira na thiri ndagura giki ngugitwa ndeta guku ngugitwa eni mbecha gai kudharano na jontu ikudharano uwindi kinya no ora ni to kone gitu mero bui turiona bui bogi kaba kaba nantembe bogi turanga nau ni to kona seneta mugima na ngavana bui mujamani ono bogi aja na magana jairi na itu kuigo bogi wa kamera ndichi ingo kenda boka aku kuma adi ingi kura chingi magana jairi kamera jiri ingo ni kege jago doibu kodidi ontu boeshima mono ha adentu mwaya deputy president oyu ugutumira chiringi milioni nyanya ontu kwa kauma wiji newa na kire helicopter andu uje mana ye 3000 kweta kwewa tumbasha rafu tu kwe 3000 nikuwetia mbe nikuongera nikuwetia mpongeri ya budget yao ya mwaka kuma bilioni 13 tulena nandiki nye bilioni 20 Mukenya kalega kuigo rwaka yatea. Mukenya kalega kuigo rwaka yatea. Mudikiria. Ndiguru inyirikite jonto inyirikite mwana nje inyirikite jonto inyirikite. Ike ya kudro mbeje icho ndiko koronu iko koronu iko koronu. Atu kuona babare onara tu kuitere babare iwa kwa machu. Teka machukuru nandi urako nyomera kapitesho nilakarire. Hii utiori arunga mereba machukuru bakuire. Kyo miembe. Yes, teka majibitari yetu, teka sha. Tio rio, tio mudo, nana tu witira. Mambo, ngumu. Kwa uona, mugo motajojo kinyeti yao, kwege ntu dirikari, ebati kuigua. Nankuli wanata bati kuigua. Ito kuligua. Nyata bati kuigua. Kabu ekere temato mbi. Kana ibo, bure enda manto ya kinyari ku, kenda boyo kia matakari ya. Dhaidhano, itukuru kira dhaidhanya. Dhaidhano nandaika 29, dhaidhano nandaika 29. Wakaire mudhikiria, inya tuki tetao, tuku teta, inya tuki goma gau, tuku goma, umenye mbechari, constanti. Dendo yukidhimu ekuau, inya star 671. Atukiria munya na munya kajuju buwana. Kwa mugiria na ukuko wakumbana, nanda kuirire mbeche itenga na aja anteto. Mbeche itenga na aja anteto. Aleo kaigirua kwe na munyinko juwa mbechari, yudhi ingate, yume nyuma. Na ukenandia inya star 671#. Star 671#. Kenda mudhikiri yoga tara boxi. Mwakire boxi tanda toiro kunenkeru. Kumera ule. Mbecha ireche boxi neu atara umenyoge kiro kire mpesa yaku. Olio. Kedha rangi kwira. Nuri kungi uraidhari rakabecha. Gukuru kira kiyotege kigia soko fasta. Ukaire inya star 671#. Nende chiaringa dhaidano na kigati.
2: We tayari kujukia tagari ringi maishene, kanano we terete kuona mbesa. Naru ture kuonia ure omba kuromba rondo mwanka shiringi milioni jire uge tumairadhimu yaku. Kutema ratasi uko ujureje kanago weta mbanki. Inya star 667#, kanao tumire app ya Coop Bank, kanaye app, kuromba ron, korea raisi, na gokire kiwango gea kukeron. Kugakuro kirone dharaji unlock. Kumanyamanto unkuro ki dhikira kameme kameru FM. Uko tayari na Cooperative Bank Mobile Loans.
3: Uri ndene ya mupango jwa Twitter nye. Na DJ Teka baina siribana. Nyuma ya ntu kuenda ajaga tweke minoga ndetu nogore matuganiyo.
4: I'm telling you, hey, that TMC, I loved you until I lost my strong.
5: You lost your mwakana alidainya.
3: Ule niwe na toshoka nirie kanywa.
4: Panagwe unge tu aena wantu kwenge. Ndegu ya kiuga vile fulani mungine hapo aligongwa. Hala fu akafura hapo auso ambele my friend niliona hiyo ufuro

0: Ege kubwa kiado ni utu kuirwa ni kamano ntu tuwa mwari. Na mitambo ni thaiji mudhikiria. Ndi na Bwana Muthomi. Bwana Muthomi ni ndereba wa Ungwana. Omwa ndereba na atonge ndereba Ungwana. Bwana Muthomi uru mwaka?
1: Oni mbuyuru.
0: Gedi ya mudhikiria wa Meru FM na wa Mwango Yuyo ukubia.
1: Mudhikiria wa Meru FM ni mwagia ya mwono. Yankibu waja ntato olai karina aja ground ine.
0: Weta wate ya?
1: Koni mbeta wa Muthomi, Christopher.
0: Yes.
1: Mbeta nindere pa uku wa Ungwana.
0: Yes. Muthomi, ground ya kari hata na u? Indere kore by the way, jonto toko alia.
1: La inde buwa nkubo. Utenga aligu weta kila kitu kirunga miyo u. Barabara ni kuingi madaja angera kini kurugalugula kidogo ibo. Lisi mbatite ya kuingari chiyo kuruka. Lakini huwe pisifu gotena chaos.
0: Nangare ture aliria chionde kana icha matatu wake.
1: Ngare chionde otenga ali kubeta.
0: Otenga ali renjirene.
1: No ngato bikito kai to kugeria ku transport yanto.
0: Aha. Na Muthomi ugwe na bwaku na bwe sako ya Ungwana ri. Ibuku gwata mugomo jojo mbaruka ani ugwa bwe na bu.
1: Ntoko wata mwa mwajua mbaru Bruno nto kinya baadu katore manura tote anda kuhinye gianto nto price yetu tayari 1000 tote kwa anda kuhinye gianto mwono lakini wajasa indiye ingena kutoko wana tukiumia mwono
0: ndiyo
1: nto maguta bayi rang maguta janga ali kunyua keja kulita niyorona kamanji ni kidogo mwono
0: Na nande donto nadua metaka yenu ete njere ne kulingana na ura bwetika nere tie bobati uchoka ngugene re
1: tugete tone na ura radikali eka uga eka respondi na hiro tuwa tukona the next course of action
0: Mwangira dhaiji kukurukira atongeria benu itha na u county kana inya national ibu igi tuwejeka kwena kinyegere keria le atongeria kuchwana na atongeria benu buwara niria
1: so far ute buwari ya ruendele ya katika atongeria bau ya kala ya haba ichi idetha bate kuwenda kumira buwara niria na antu babera ora kukari
0: Dhaiji ndio menyakanawe na report chia mbuga gondoko nge meru kedo imotindo abo chuka ule manto jakali
1: ndio na report kinye wa meru kutena ngali siri wete inyaku meru kwanzi yukari kwa ndaku ya tukewas kidogo lakini toa kamua kidogo batikie ngari utiche jiku weta
0: abo chuka
1: chuka niyo nta wata report yu wae kari batu nyaku ngwete kia utenga ali weta
0: aha lakini chienu che Ungwana kutende reba wenjirene
1: chieto ite njirene da iji eno nto te riski kumara njirene situation ye kari yu
0: yes sawa thank you Bwana Muthomi
1: sawa
0: tukire kagira mudhenya urajo utamburu katukaigwa no report chia dhirikari kuhidhiro wa ninge ite takanywa
1: sawa nkukaipuwa kasana Nkuromba ntu bende watu promoti muno na ngali chieto li njaga na tuwe na wifi chena kila kitu na tute kwa bachanji ya urao situation yekari yokekiria ntu
0: ibogo yokekiria manto inye jari tuwa kwa unanjire nkwe kabo kuona buwa ititia ngarama no buibu kethora bukiu miaka
1: na ya tura wana to ititia ngarama kinya otu kinya mbo ungeto kuhinyege kinya wa stiro wa inyo ratu inyi eno ntura ndi biashara ya nareke zera nintu atete kuhura alinyeru wa ratu inyere tuwa kwa utu kwa utu kekanege tuinde
0: thank you
1: karibu sana
0: thank you tu Bwana Muthomi
1: asanti sana na shukuru
0: Oyes, uwe tako Muthomi, edhaerwa kwa Ungwana. Ungwana, ukuigwa kutuira buwa mutindo, buwa nkubu, utimitaka. Lakini tukiri kagira, tutia alia mantuja kuidula kutina mitaka kakitaka karaja. Katurombe muno, madhajangi mudikiri kuidula kuina ripoti. Ya kumakiri dirikari nontu inyekeja kutura ipraye kutangasa energy petroleum and regulatory authority kutangasa kana kutumiria ni atumiriria mpongeri ati etiomba kuga mauko ko onto kaje ko dai tu inyere ketere tutebatiukira mudikiria oyes daidano ndaika 43 daidano ndaika mirongo ena naijire enkedero ngichwa naga na tongeria ba biama tongere ba biama vivi bia mantereba nainya enengari tumenye ulea manto jagweta nambere kedro gwena weru kana gukiri tuo huu na ikeja kwithirwa kana mogomo yugeta mwankari kyo kiyuri nyato batiku tho yugeta mwankari oh yes tore geria garo mboka gage kubwa kedo nyake dro teka kibui mono

0: karwembone o kauda kamuraga baichu mitambone da iji ndina chairman wa
1: secretary
0: secretary wa
1: Matatu Owners Association
0: Meru County bwana bundi ole mwega
1: imbui mono
0: mwalimu
1: yes
0: mbeta kwa mwalimu
1: imbui mono bwana mwalimu
0: karibu kere mubango joko kubia na naruo tuwe kubia tuwe na mugomo jo munene mono jo wa matatu ntije situation ye kariata na ubo meru
1: Bwambere jo wa igwambe tawa Joseph Bundi Bitharande katibu mkuu matatu Owners Association Kanku anda kubwira aja yetu batwe Tutimu gomo nejo jo nukwithira atu isi asene Tutimu gomo nejo kwithira au gintu kia mtu tukwanda kenyangwa Tuimu gomo nejo jo nontubwa guitia kwa mauta Nontumauta jaitetia watu kangari chieto itiomba kulitanguge Na inyana nchibetu baratu kamataga na ambinya bongo iba inyiriwe buru

Uyeze rwimbo rwa Faith Makena Matiri mwekuru omongera aja kwa Meru FM tumwetaga Bishop wa Mpainya na rwimbo rubu dhikire rwa tukinye dha mugwanja na ndaka mirongo ena na ijire dha mugwanja na ndaka mirongo ena na ijire nge kulikaragia mudhikiria ukanoga noga atirira kugeria munya na munya kajwa ku kire kyo dhikike gasoko faster Aleo kuinya *671#*671#. Inyinaru inya ike ya gudho wote kingi ugo chwari Geri ya wone kanano tuone tuwecha tuwa lunch I lunch time inyoko wana ngiri aja tano re Ka lunch gata dhongoma Ka lunch gatera agera mudhikiri ya form Ya lunch re utadhi dhiruwa ni soko faster 1500 Indo menya 1500 ugo chwa mudhikiri ya no eje times 10 No eje times 10 kama kama katunko kwete kana eje eje times 100 uburu kama kama kama times 100 ikuwa wena 150,000 lakini times 10 ikuwa 15,000 no eje nye maitajada tukajana maitajana ja 1500 ite ngiri ngiri tanta tu yes iu imbeja chionde umba kukwata kukuru kira kiyo dege kegea soko faster *671# *671#. 20 kazi. Oh yes. Katoto nyeke karukono kato kantuko enarua. Oku hata rukono itu mudhikiria. Nandi kuwari na mukuru ume mulingi biachara. Na mukuru uju ichumbe enda ya. Na kiri biachara ejewe aitangu gena antigiri. Etaka dhokone kana nalea aguraga chumbe. Na antigiri yewe antigiri ye kwa ujuru wa nkunia uu ijere kana inya uu chugi chumbe ndo na kire kuliunga kuku na unaira miurone kuitia ibali na kuntu uwe kukari kuntu mwanya mwanya hindi au etaka kugira chumbe je etaita ama kwe antobau na ruji ruji ruunene ama entu kwe mwe bakiuna na antigiri uruji rure ende kwe untu kutioro keri monore antigiri era eka tendera eka kwa ruji ne na nuntu ruji rure ati aru anene yu untu rumbo kamata antigiri era nuko menya muntu urea ageta kanganga na agatetari antigiri eka rungama Hendi tigiri ya kaiwe, ane ata muligo yu yuotha. Hewe, kwe u muligo yu yuotha murume. Ndiyo kwa uru ujene, muligo yu yuotha. Haya, nukumenya bageta, bakendye chumbe. Na baka chokarune ne, eninge kuotha kana chumbe nge. Nandi tigiri ya, eta amenyere kwa uru ujene, iku kuotye mudigo, muligo. Ikiuna kairere Ega itenderia Eka kwa Haya Mundo wa keja kameteteria karungama Nuiji Nue mubiashara olea Kuyuntona Chumbire kunyia Nkuruki ora tutura Kuendia Kunyia chumbeje Ani hatia Tireo akona magita yonde bakiuni rara ruye neroda ndigiri yako wa amenya ehe ko ina nde nira amenyere na ikara ere kamenyeria okay naiba ko tarere atagurire chumbi agurire mudanga agurire mudanga Ndigiri ere giwa ijumbe kama tete Kande imu dhanga Uginyaruje ni alare Tegu tendera We Mwene jami ukiria Ihi Ndigiri ere gitu gana iya Ego kira na muligo judi Yo kira na muligo judi tui Nuntu mudhanga jure ju tikundi ere uje Bas We Ntigiri oli murume yako kalire ate ha. Hihi, ni hata muligo jura shu ituhire. O wale ndira aguja muligo jukodha na ni muligo jituhire ya kwe
mainda jairi jaure jutuire kuma ntuko neu mujedo yoku gutendera witenderithia na kugwa juradirira au entigiri ona ikeje gudro muntu akumenya magida yonde anko gwaru yene ai kaume kauna ndi kauga gatua ga kuya ruyene gukana ndi murigo yugutha ende ntuti yugulitware ndigiri amenya yacetha wega akwira ya igukamatizo merigo emerito yatiga muchedo yuya kuigwitha ya ruyene.

0: Ken baina totola nyusi
1: Meru FM watanero ya aneru
2: kutama niyo kayo dire otweta kembeche tina baita tiambi na oteko chenjia
3: botoja kayo bitego totezia neke
4: hai tokoraga
5: ngombe tia kwa ichiraragire
6: ngoko tia kwa itekorekia
4: ngurajago na uchenga iwo chenga
5: aremi aremi
7: ha mugeni aremi beto batwe ja nice choice animal feet itwige twe kirero kenu neke to eja kobonokia ijo bieto bidide to na technology ya kenande na gotigera bie na quality na standard yegoro
8: Muremi, oremi bwaku ebwagiritwe in nice choice mkombozi feeds kuma nice moya. Tona iriyo vya ndevya ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Big Finisher, Chick Mash na Kenyeji Mash. Bera ya betigaga ndevya siyaku siye na dhiri ya mwere na kwa faida inyi inge ta Muremi. No vione Angrovet area ya kwenawe. Kaire, tona mutu jwa nice extra premium, nice extra nkano na nice pure pishori.
9: Nchambengi kunga weekendi lekerada, nchambengi na yoro kaga kukudari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
10: Tutega ukanati tolimero kumanto anyele, gadoji. Antopa mero, nanto padala kaniti tolikento weke.
9: Ure kurere maturene.
11: Anto iwaba ingiwe waraba ina mudhoro, ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
9: Nanyumene weru bukamuri kogima vomwiri.
12: Kakabena kathiramure za tuimba tukaigino. Tewa nina kawimbo ando na jotika, na jira kumbira dhine kwa kitansa.
9: Na kinyama ambura. Watanira na mururi wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya takumi na ijire Mwankatha inyashiru ukiri
1: Meru FM Watanero ya Ameru

0: Mudhikeria, no kwenda kuishindira mbesa siampoe, kyothike soko faster nigiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi mwakire boxi than dato, ore shilingi mirongo idato na kenda, alafu wekire mpesa pini yaku na ushinde mbesa pap. Geri mwenye kajua kuzai, nanowe mwishindi wa kimanja kia mwankangiri magana jeza toa wawu. Imbi we terete, dial star 671 ash, uwe mwishindi.
1: Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundwa ya meruke ete kwenda kwetu ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni bore.

0: wanye usindu kushonde shekiume kirirege overdose kwa mbele dhainya nyamu wangatha kumi na ijiri shogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM Nguatanero ya Amir Roro irwe mboroa edha.

kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa nyota bukei ya Ariel na Nova bukei ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia *858# kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.

0: Murere che via.
1: O tu question de sia jumata tu mwanka juma kwa mbiri ya dainya sheru ukiri mwanka dhamu wanja sia mwadenya na mwari mwamawira tuto mwari.
2: Meru FM Nguatanero ya Amir Ruru Irwe Mboroeda.

0: zirikana ko bari mana kugana mu rumojo aku atino darini tonto murungu na etero merwa ku inye ko bari ma na kuruma anongibete baraba muendete ukada makiera jao jamega
1: kugwa tainya ya rome dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 381 hash
2: Ne ya mupango twa Twitter nie. Na DJ Teka baina siribana nyuma ya ntukwenda ajaga tweke menoga ndetu nogore matuganio.
3: I'm telling you, hey that MC, I loved you until I lost my strong.
4: You lost your mwakana
3: ndenya.

0: ndawe ya kudikira ni nkabo kudikira na nkabo sitiomba kutoraniri amwe nkabo si atonya kudikira ni kuraga na kudikira wa atonya nkabo ni siuraga kuina inya muno kuona mtu usoka ya nkabo arina kieba kwa unandi swagi tumio kirio komba ya usoki nkabo sokiria murungu nkabo asiari asore na kudikira ukaura
1: Kugwata gusoke nkado dimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 383 hash.
2: Nchambengi kunga weekendi rekera da. Nchambengi na yoro kagukudariri ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
3: Tutega ukana ditole mero kumanto anyele. Gadoji. Antoba mero na antoba dalakani ditole kento weki.
2: Ure kurere maturene.
4: Antu iwaba ingi.

0: wanye usindu kushion de sekume kiri reggae overdose kwa mbere za inyanya mwanga za 10 na ijiri shogoro aja komeru FM
1: iji ne ntato shia meru FM na njerenkwi mwenda maguru wanyere.
2: Okay, ringo shokeli yen kado jia mwanya ni kudura meru FM ni ndeto jia to jia dhai kumine mwe tabulele keti otokina kime dhetu ya ndeto beye betiroli na diesel iti manune maandamano ndi ke manune metra terera dirikali yege kila akiali yerundu nidharaka kula rashema ni tina tongole banturani mwini wa president professor kedora kende kini ya menelelia nto bala bala bangete maandamano na kudu kinto jia nto hamwe na koinga bala bala.
3: Njia ya kupunguza bei ya mafuta sio maandamano. Na mimi nakemea wale ambao siku ya leo watu wametumia shida ambayo tuko nayo ambayo ni shida ya dunia nzima kuleta msukosuko na kujaribu kuumiza uchumi wa taifa la Kenya, kutatiza uchukuzi, kufunga barabara, kuchoma magari, kuiba mali ya watu ambao

0: rugogo kena nshumba na meurego kinya ukira tudhiri entuko kiariri kwenye matura jeto na Kenya nyambe nthurege kumbo mwenda saba
1: daire kwenye raisi ya indi iba tumera tu maisikili tu ni intrimo natu wa stima tu skuta tu
0: John Nagaisima
2: meskini tu magara kwa ndiskari nje jamu
0: natu shoke tu buri rubaruga ni mkuru ntoledara
3: na jamu ura wana kumayaro nsabu mwankata u yobo kudira ina antu na inte
2: yes
3: no
2: na mtu na ekare yake na kwa wata
0: Ni mtu kushonde shia njuma tatu mwanka njuma Kwa mbiritha kuminejiri mwanka dhenya shiru kiri
4: Meru FM Nguataniro ya Amiru Meru FM Nguataniro ya Amiru.

0: Watanero ya Ameru. Iji ni Ntatoshia Meru FM na njira yenkwe.
1: Ngushokirie nkatho jia mwanya ne kudura Meru FM ni Ntato jia tujia dai komine jire tabarili kiti kutu kina kimede to ya Ntato ni getwa.
2: Mwenda maguru wa Nyere.
1: Gikundi kina ni matatu kiugete sekteno ni tete milioni magana matano kumani na mugomore ya watinda kumde. Mwekali yeti wa gikundi yeke Halbert Karakacha. Ugete bakadhi mbele na mugomomo wankadu rikali yete keli ya kwemane betiroli na diesel. Uwa ugete bajo kiti yete gali yonyo meadri rikali kula kodi keli ya matata mao.
0: Meru FM, Ngwatanero ya Ameru.
1: Beye betiroli na diesel ete manuwa ni mandamano ende ke manuwa ni mitaratara ya dirikali yege kila. Akeli ya rundu ni daraka kulerasha mani tina tongole banturani mwenini wa president. Professor Kithula kende kene ya meneli yanto bala bala bangi te mandamano na kuthuki into jantu wa mwana koinga bala bala.
3: Njia ya kupunguza bei ya mafuta sio maandamano. Na mimi nakemea wale ambao siku ya leo watu wametumia shida ambayo tuko nayo ambayo ni shida ya dunia nzima kuleta msukosuko na kujaribu kuumiza uchumi wa taifa la Kenya, kutatiza uchukuzi, kufunga barabara, kuchoma magari, kuiba mali ya watu ambao hawana hatia, kuchoma magari na kuiba mali ya watu na kufunga barabara, haiwezi kupunguza bei ya petroli. Bei ya petroli ita

0: ugete keria kugea stress utoroni bwaku wadhuruni mtu ugasie kira nkoroni muignona wite nambele na utoro bwaku aja ndigurune turia kuruki na njiraki kuwau kenera utoro bwaku na usiege keno uwe wengwa.
1: Kugwata ugete keria kugea stress dimone akuta skiza tune inya star 860 star 386 hash.
2: Ameru gogo kena nshumba na meurego kinya. Ukira tuderi entuko. Kiariri koni matura jeto na Kenya. Nyambe nthurege kumbo. Mwenda saba.
3: Mbele kulio resi ya indi. Iba tumera tu maiskiri vitu ni intri mwono tu astima tu skuta tu.
2: John Nagaisima.
4: Beski tu magra kwa ndiskare nje jam.
2: Na tu shoke tu gure rubaruga. Ni mukuru ntole dhara.
5: Na jamura wana kuma ya roisabu mwankata u. Mbo kudira ina antu na inte.
4: Yes.
5: No.
4: Na mtu na ikare yake. Na kero yata kapaka ya tu ya tu.
2: Ni mtu kushonde shia njumata tu mwankanjuma. Kwa mbire dha kumi nejiri mwankanda inyashiru kiri.
6: Meru FM, Guatanero ya Ameru.

0: venye nyamu wankatha kumina ijirishi ogoro tukunde rainbow top Trevor Don Ken baina toto la nyeusi
1: makosa aye yera kwele mpoksa kuka ya wetete jena pomone kwa aruka
2: na wewe kereta muluto lakini mpoksa ne kwa aruka
3: jene ya chekia mwanda
2: kwa mekusi ya wakunde kwa aruta yere
1: mpoksa ya kare wakaruto tesezia
0: Meru FM Watanero ya Ameru Iji Nentetosia Meru FM Nanjirenkwi Nanjirenkwi

0: This year, I'm done with diets and resolutions because they don't work. Instead, I'm going for healthy-ish, and that lasts year-round thanks to Thrive Market. Thrive Market is my go-to healthy online grocery store with better versions of everything I already crave. I just open the app and filter for whatever I need. High-protein pastas, low-sugar snacks, GLP-1 friendly treats, non-alcoholic drinks, all my favorites, just all better for me. And I get more me time back. Head to thrivemarket.com/get started to get 30% off your first order plus a free $60 gift.
1: Kwanza kuna dawa tuko naye inaitwa UTI Special ambaye hiyo inakuosha njia zako za mkojo siku mbili siku tatu njia zako zote zinang'aa na unakuwa sawa. Kwa hivyo yeyote yule ambaye kuna dalili kama zile, my sister, tembea kwa Olive tuweze kukupatia ile dawa. My brother, unapoona mke wako ako na discharge inamtoka, kuna kaharufu kambaya kanatoka pale ndani, usijaribu kucheza na yeye, mpeleke hospitali muende mtibiwe nyinyi wawili, kwa sababu ukimunguza akiwa na discharge, akiwa na uchafu, unavuruta ule uchafu, unaanza kufunga njia zako za mkojo. Saa hii tunapongea, ni wanaume wangapi wamewekwa mipira kukojoa? Hii tunaita catheter, kwa sababu ya kuonana na wake wao wakati wake wao wako na hizi discharge, wakati mke wako ako na ile uchafu inamtoka kwa njia zake za siri. Usijaribu kucheza na yeye, kwa sababu utaanza kufungana njia zako za mkojo. Angalia wakati unaenda kukojoa, nowadays wanaume wengi mkojo inakatalia ndani, anasukuma mkojo, anaiforce itoke na haitoki, kwa sababu ako na tatizo kwa njia zake zote za uzazi. My brother, baba yangu, tembea kwa Olive Health and Nutrition Clinic tuweze kukusaidia na dawa inaitwa UTI Special ambaye itaosha njia zako zote za mkojo kabla haijakuletea mashida kama ya prostate cancer, kwa sababu unapotoka pale mkojo inakataa kutoka ndani, baadaye utakuja kupatwa na prostate cancer. Na kabla ufikie pale, my brother, baba yangu, tembea tuweze kukusaidia, wewe ndiye tunahitaji. Na kumbuka, Olive Health and Nutrition Clinic ndio clinic ambayo imeongoza kwa kutibu watu yale magonjwa watu wengi wameishi kujua kwamba haina tiba. Na ukumbuke kwamba bado Olive tunakuruhusu ulipe dawa zako polepole, na tukikutibu kwetu, either ni ugonjwa gani, either ni sukari, either ni pressure, either ni arthritis, either ni infection, either ni nini, tukikutibu ufuatilie dawa zetu vile tutakuambia, tunakupa garanti mwaka mzima. Ile shida ikirudi kabla mwaka ujaisha, we kuja tu na ile kadi ambayo tunakupea, uendelee na matibabu bila kuambiwa ulipie dawa zingine, kwa sababu zile dawa zetu ambazo tunaziamini, tunatumia dawa ambazo ni original kwetu, hatutumii generic, tunatumia dawa ambazo ni original. Na ukijifunza kutumianga dawa original, inakupea service, kwa sababu kabla ile ugonjwa irudi itachukua muda, my friend. Na ndio maana kwetu tunakupa garanti mwaka mzima. Tunapokupea dawa, ufuatilie tuone shida yako imefika mwisho, tunakupa garanti mwaka mzima. Na kumbuka, bado tunapeana offer kwa wale wazazi wamefikisha miaka 70 kwenda juu, wanapokuja kwa kliniki zetu, either uko na sukari, either uko na arthritis, either uko na nini, mzazi yote ambaye amefikisha miaka 70 kwenda juu anapokuja kwetu, huyo analipiwa gharama nusu na clinic, naye anajilipia gharama nusu, ni kumaanisha tunamtibu na 50%. Kwa hivyo usikubali mzazi wako aendelee kuteseka pale nyumbani, usikubali mamangu babangu aendelee kuumia, mlete kwa Olive na tutaweza kumsaidia, haijalishi ni ugonjwa gani ambaye ako naye, na tutaweza kumsaidia. Wale ambao wako na shida infertility, kutopata watoto, kama umefungana fallopian tube, kama umejaribu kutafuta mtoto, na siku hizi mpaka wanaume wako na shida kupatia wanawake mimba. Kwa hivyo usiambie mke wako ndiye ako na shida peke yake, kujeni nyinyi wawili, maybe mwanaume ako na kitu ambacho tunaita low sperm count, hajafikisha zile begu ambazo zinahitajika ili apatie mwanamke mimba. Tembea kwa Olive na tutaweza kukusaidia. We mami, my sister, maybe umefungana fallopian tube, maybe mayai yako iliingiza baridi, tembea kwa Olive, tutaweza kukusaidia. Hizo shida zote kwetu tunakutibu na utakuwa sawa. Kwa hivyo yeyote yule ambaye ako na tatizo, chukua hii namba, nambari yangu ya simu, Dr. Mwangi Olive, na nimekuambia kesho mimi mwenyewe nitakuwa hapa kliniki ya Meru Town, na Meru na kuanga hapo nyuma ya Equity Bank. Ukitaka mimi mwenyewe nikutibu na nifuatilie kesi zako, kesho nitembelee hapa Meru, nitakuwa kwa kliniki ya Meru Town. Nambari yangu ya simu ni 0714 366 766. Wacha nirudie tena, nambari yangu ya simu, Dr. Mwangi Olive, ni 0714 366 766. Bado siku ya kesho kama

Nimekuambia madaktari wetu watakuwa pale Maua. Maua tuko karibu na stage ya Ken Silver. Ukifika hapo piga hiyo simu. Kejae, bado madaktari wetu wanakuja kesho. Kejae tuko pale Wageshonge. Siku ya Wednesday tutakuwa nanyi watu wa Chogolia. Wednesday tutakuwa Chogolia pale karibu na ofisi za Kenya Power. Ukifika hapo kwa ofisi za Kenya Power siku ya Wednesday, unipigie hiyo simu, nitatumana uchukuliwe, na ni siku ya Wednesday Chogolia. Kila siku Friday tunakuwa na watu wa Chuka. Chuka tuko pale karibu na stage ya Kanoa. Ukifika hapo karibu na murango ya Chuka Catholic Church, ama wale vijana utapata wanabeba na bodaboda, wanabeba na probox pale, waulize kwa Dr. Mwangi Olive ni wapi, watakuelekeza. Na ni siku ya Friday hapo stage ya kwenda Kanoa. Kila siku tunakuanga hapa Meru Town. Meru tuko pale nyuma ya Equity Bank, building ya MCK Bookshop. Na nimekuambia ukitaka kuniona mimi mwenyewe kesho siku ya Tuesday, nitakuwa kwa kliniki ya Meru Town. Naitwa Dr. Mwangi kutoka Olive Health and Nutrition Clinic.

0: Nchambenge kunga weekendi rekera da. Nchambenge na yero kaga kukudariria weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tuteka ukana ditole mero guma anto anyele gadoi. Anto ba mero na anto badala kani ditole gento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Anto iwa wainge wala waina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tam.
0: Na nyumene weru bukamuri kogi mabomwiri.
3: Mito kakwena kathina mwere ja tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dhine kwa kansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbire dha kumina ijire Mwankatha inyashiru ukiri
4: Meru FM Watanero ya Ameru.

kumama na gukira mwadhani ya getu kundogi ya meruke te kwenda kwetu ni kwenderwe murungu moko jina joni jama inge wakugwere ni buri.

0: Guatanira na nkiroti wa nyeusi ntuko shiondeshe kiume kirirege overdose kwa mbele dhainya nyamu wangatha kumi na ijiri shiogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM, Guatanero ya Amir. Roro, irwe mboroa edha.

0: Fena nsumba na meurego kinya Ukira tuderi entuko Tukiariri ikoni matura jeto na Kenya Nyambe nthurege kumbo Mwenda saba
1: Ndaira kulia raisi ya indi Iba tumera tu maizikiri vitu ni intiri Mwanatu wa stima tuskuta tu
0: John Nagaisima
2: Meskini tumagara kwa ndiskare njam
0: Na tushoke tuguri rubaruga Ni mukuru ntolethara
3: Na jamura wana kumayaro isabu mwankata u Kwa kudira ina antu na inte
2: Yes
3: No
2: Na mwanto na ekare yake Na kero ya takataka ya te ya te
0: Ni ntuko shionde shia njuma tatu mwanka njuma Kwa mbire dha kumi nejiri mwanka dha inyashiru kiri Meru FM Nguatanero ya